0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Asubuhi njema popote pale unapoisikiliza idhaa hii ya Kiswahili inayokutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Mimi ni Amina Abubakar, ndio nahodha wako hii leo katika matangazo haya ya asubuhi.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Juhudi za kidiplomasia zaendelea ili kumaliza mzozo kati ya Marekani na Iran. Rais Donald Trump aonya dhidi ya ukiukwaji wa mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC. Na zaidi ya watu 100 wafariki katika mafuriko nchini India na Nepal. Habari kamili. Tehran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema Marekani italazimika kuondoka katika eneo la mlango bahari wa Hormuz baada ya kile alichokiita kushindwa kwa majeshi yake kufanikisha malengo yao. Katika ujumbe uliopeperushwa na televisheni ya taifa ya Iran, Khamenei alivipongeza vikosi vya Iran kwa madai kwamba vimezuia vikosi vya adui kufanya operesheni kwa uhuru katika eneo hilo muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Qatar na Oman zinaendelea kati ya Tehran na Washington ili kutafuta suluhisho la kuvimaliza vita hivyo vilivyodumu kwa zaidi ya miezi 7 na kusababisha maafa makubwa. Iran imesema inasubiri majibu rasmi kutoka kwa Marekani kuhusu mapendekezo yake ya kusitisha mapigano, huku Rais Donald Trump akisema kwamba anatarajia kuwa mazungumzo zaidi yatafanyika wiki hii. Washington. Rais Donald Trump amesema Marekani itachukua hatua iwapo kutashuhudiwa ukiukwaji wa makubaliano ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliyosainiwa Juni mwaka jana mjini Washington. Trump ameitoa kauli hiyo wakati Marekani ikiendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano hayo yanayolenga kumaliza mzozo wa mashariki mwa DRC na kurejesha hali ya utulivu katika eneo la maziwa makuu. Kauli hiyo imetolewa pia wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea kuhakikisha pande zote zinatimiza ahadi zao, huku jamii ya kimataifa ikitazamia makubaliano hayo kusaidia kupunguza mivutano pamoja na mapigano ya makundi yenye silaha ambayo yamesababisha maafa makubwa katika eneo hilo. New Delhi. Zaidi ya watu 100 wamekufa kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa kaskazini mwa India na nchini Nepal. Maafisa nchini India wamesema watu 81 wamefariki katika jimbo la Uttar Pradesh baada ya siku 3 za mvua kubwa. Watu wengine wameuawa kutokana na maporomoko ya ardhi, kuanguka kwa majengo, miti na matukio ya shoti za umeme. Nchini Nepal, watu wasiopungua 27 wamekufa kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi. Wakati huo huo, maporomoko ya theluji yameripotiwa karibu na mpaka wa Nepal na Tibet, na hadi sasa watu 12 bado haijulikani waliko. Mvua kubwa na theluji zimeathiri usafiri wa shughuli za utalii wa milimani, hali iliyosababisha mamlaka kusitisha shughuli hizo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema zaidi ya wanajeshi 8,000 wa Korea Kaskazini tayari wako nchini Urusi, huku kukiwa na maandalizi ya kupeleka wanajeshi wengine 10,000 kuisaidia Moscow vita dhidi ya Ukraine. Zelensky amesema taarifa mpya za kiintelijensia zinaonyesha wanajeshi hao hupewa mafunzo kabla ya kupelekwa katika maeneo ya operesheni za kijeshi nchini Urusi. Wakati hayo yakiarifiwa, Urusi imefanya mashambulizi mapya na milipuko kadhaa imesikika katika mji wa Ukraine Kiev, na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kumalizika kwa vita hivyo. Akizungumza akiwa njiani kurejea Roma kutoka Ufaransa, Papa Leo amesema dunia inapaswa kuwekeza zaidi katika afya na elimu badala ya kuongeza matumizi ya kijeshi, akivitaja vita vinavyoendelea nchini Ukraine kuwa ni umwagaji damu usio na maana na kuwataka viongozi wa Urusi na Ukraine kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kutafuta suluhisho la amani. Na hatimaye Addis Ababa, jeshi la Ethiopia na wanamgambo wanaounga mkono serikali wamedai kuuteka mji muhimu wa Alamata katika eneo la Tigray baada ya mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na waasi wa TPLF. Vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza kuwa wapiganaji wa TPLF wameanza kuondoka Alamata, mji unaochukuliwa kuwa muhimu kwa usafirishaji wa mahitaji ya kijeshi na kiraia kuelekea mji mkuu wa Tigray, Mekele. Mapigano haya yanaashiria kuzorota kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022 yaliyomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Na kufikia hapo ndipo tunakamilisha taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Na leo asubuhi tutakwenda moja kwa moja kuangazia mgogoro wa Mashariki ya Kati, ambako huko Mujtaba Khamenei ambaye ni kiongozi mkuu wa Iran ametamka wazi na amesema kwamba Marekani italazimishwa kuondoka katika eneo hilo. Nitakufahamisha zaidi juu ya hilo. Halafu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR amelitaka baraza la usalama kujikita katika kumaliza vita vinavyolazimisha watu kuyakimbia makazi yao. Na tutaingia pia kule Tigray Ethiopia kuangazia mzozo unaofukuta katika eneo hilo. Asante sana kwa kujiunga nasi asubuhi ya leo, na aliyekusomea taarifa ya habari hapo ni Bakari Uben ambaye atarejea hapa muda usio mrefu kutueleza mengi zaidi kuhusiana na taarifa ya Mashariki ya Kati. Kama nilivyokueleza, mzozo katika eneo hilo unaendelea kutanuka. Kiongozi mkuu wa Iran ambaye hajaonekana hadharani kwa muda mrefu, Mujtaba Khamenei, ametamka wazi kwamba Marekani italazimishwa kuondoka katika eneo hilo baada ya kile alichosema ni kunyooshwa vikali. Bakari Ubena anagusia hilo katika taarifa yake hii na mengine mapya yanayoendelea huko kwa wakati huu.
2: Katika ujumbe wake uliopeperushwa kwenye televisheni ya taifa ya Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei ameanza kwa kuvipongeza vikosi vya nchi yake kwa kile alichodai kuwa vimefanikiwa kuzuia vikosi vya adui kufanya operesheni kwa uhuru katika mlango bahari wa Hormuz. Ujumbe huo ulitolewa kuadhimisha miaka miwili tangu kuuawa kwa Hassan Nasrallah, aliyekuwa kiongozi wa muda mrefu wa kundi la Hizbullah nchini Lubnan. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani wala kusikika kizungumza tangu mashambulizi ya Februari 28 ambayo yalimuua baba yake na kiongozi mkuu wa zamani wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hayo yakiarifiwa, juhudi mpya za kidiplomasia zikisimamiwa na wapatanishi kutoka Qatar na Oman zinaendelea kufanyika kati ya Marekani na Iran ili kutafuta suluhisho la kumaliza vita ambavyo vimedumu kwa zaidi ya miezi 7. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abasi Arakshi, amesema Iran imewasilisha mapendekezo ya kusitisha mapigano na sasa inasubiri msimamo rasmi wa Marekani, akisisitiza kuwa Tehran tayari imeweka masharti kwa ajili ya kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa pendekezo la Iran, mapigano nchini Iran na Lubnan yanapaswa kusitishwa, mali za Iran zilizozuiwa nje ya nchi ziachiliwe, vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran viondolewe, na Marekani ikomeshe vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Baada ya hapo, Hormuz itafunguliwa tena na kurejea kwa mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Rais Donald Trump kwa upande wake amesema maafisa wa Marekani wamezungumza na wapatanishi na anatarajia mazungumzo zaidi kufanyika wiki hii. Hata hivyo, Trump amekanusha ripoti iliyochapishwa na shirika la habari la Axios iliyodai kuwa yuko tayari kulegeza vikwazo dhidi ya Iran na kuachia fedha zake zilizozuiwa. Licha ya kauli hiyo, maafisa wa Marekani wameeleza kuwa Washington ipo tayari kuendelea na mchakato wa kutafuta suluhisho la kidiplomasia, lakini wakasisitiza kuwa suala la mpango wa nyuklia ya Iran lazima lijadiliwe kwanza kabla ya makubaliano yoyote kufikiwa. Wapatanishi wanaendelea na juhudi za kusuluhisha tofauti zilizopo kwenye matako ya kila upande, lakini vyanzo vya kidiplomasia vinavyofuatilia mzozo huu vinasema bado kuna vikwazo na tofauti kubwa zinazoshuhudiwa kabla ya kutarajiwa kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho ya kusitisha vita.
1: Asante sana Bakari Ubena. Marekani ilitangaza hivi karibuni kuondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya Eritrea, taifa la pembe ya Afrika linalofahamika kwa utawala wa mabavu na ukiukwaji wa haki za binadamu. Uamuzi huu umefikiwa wakati waasi wa Houthi nchini Yemen wameongeza mashambulizi katika bahari ya Shamu, huku mapigano yakizidi kupamba moto katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Eritrea ni taifa lenye nafasi muhimu katika masuala hayo yote mawili, iwe katika kuyaimarisha au kuyadhibiti. Hivyo basi hatua ya Marekani kuiondolea sehemu ya vikwazo imezua maswali kuhusu ujumbe halisi ambao Washington inalenga kutuma. Ripoti ya mwandishi wa DW Antonio Kaskais inasomwa studioni na Rashid Chilumba.
3: Hivi karibuni mapigano kati ya vikosi vya serikali Ethiopia na wapiganaji wa Tigray yameanza tena kushika kasi kaskazini mwa nchi hiyo, kila upande unaotuhumu mwenzake kwa kuvunja makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2022. Lakini wakati mapigano hayo yanaendelea, macho mengi sasa yanaelekezwa kwa taifa jirani la Eritrea. Sababu ni kwamba Eritrea ilihusika katika vita vya awali vya Tigray na ilipigana bega kwa bega na vikosi vya serikali Ethiopia. Hivyo kuibuka tena kwa mapigano kunazua hofu kwamba taifa hilo linaweza kujikuta kwa mara nyingine likihusika katika mzozo huo. Wachambuzi wanaonya kuwa hatua yoyote ya Eritrea kuingilia mapigano inaweza kuongeza hali ya taharuki na kuyumbisha usalama katika ukanda mzima wa pembe Afrika. Wakati huo huo, maswali yameibuka kufuatia uamuzi wa Marekani kuondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya Eritrea. Wengi wanajiuliza kwa nini hatua hiyo imechukuliwa wakati huo ambapo hali ya usalama nchini Ethiopia inaanza kuwa tete kwa mara nyingine. Mwandishi wa habari wa Uingereza anayefuatilia masuala ya pembe ya Afrika, Martin Plaut, anaamini Marekani kwa sasa inaitazama Eritrea kama mshirika muhimu katika juhudi za kulinda usalama wa bahari ya Sham dhidi ya mashambulizi ya waasi wa Houthi kutoka nchini Yemen. Kwa mujibu wa tathmini yake, kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo ni jaribio la kuimarisha ushirikiano kati ya Washington na Asmara katika kipindi ambacho hali ya usalama katika bahari ya Sham imekuwa changamoto kubwa kwa mataifa magharibi. Mtafiti mwandamizi wa masuala ya usalama mjini Addis Ababa, Moses Okello, anasema mazingira yaliyosababisha Marekani kuiwekea Eritrea vikwazo miaka michache iliyopita yamebadilika kwa kiasi kikubwa. Anasema mwaka 2022 wasiwasi mkubwa ulikuwa vita vya Tigray, lakini sasa dunia inaelekeza macho yake zaidi kwenye usalama wa bahari ya Sham, ambayo ni moja ya njia muhimu zaidi za biashara duniani. Eritrea ina pwani ndefu katika bahari ya Sham mkabala tuna Yemen. Hilo linaifanya kuwa mshirika muhimu kwa yeyote anayehitaji kudhibiti hali ya usalama katika eneo hilo. Hadi sasa hakuna ushahidi kwamba Marekani inalenga kuipa Eritrea ruhusa ya kuingilia mapigano yanayoendelea Ethiopia. Vile vile hakuna dalili za wazi kwamba Eritrea imeamua kujihusisha na mzozo huo. Hata hivyo, iwapo mapigano ya Tigray yatazidi kwa makali, wachambuzi wanaonya kuwa Eritrea inaweza kuona kuna sababu za kuingilia kati kwa ajili ya kulinda maslahi yake kiusalama. Na kwa hali ilivyo sasa, ushirikiano wa Eritrea na Marekani katika bahari ya Sham unaweza kuwa jambo lenye uzito mkubwa kwa Washington kuliko mzozo unaoendelea nchini Ethiopia.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tupo pia live kupitia YouTube. Tukisonga mbele, kesho Jumatano, Kapteni Ibrahim Traore atatimiza miaka 4 tangu achukue madaraka nchini Burkina Faso. Kipindi hicho kinalingana na muda aliyotawala Thomas Sankara, kiongozi ambaye Traore anataka kuendeleza urithi wake. Wote wawili wamehimiza kujitegemea na kupunguza ushawishi wa mataifa ya nje, lakini utawala wa Traore unakabiliwa na vita dhidi ya makundi ya wanamgambo na shutuma za ukandamizaji. Hawa Bihoga na maelezo zaidi.
4: Kapteni wawili waliovaa bareti nyekundu waliingia madarakani kwa mapinduzi wakiwa vijana na kuahidi kuipa Burkina Faso uwezo wa kuamua mustakabali wake wenyewe. Thomas Sankara alichukua madaraka mwaka 1983 akiwa na umri wa miaka 33. Ibrahim Traore alichukua madaraka karibu miongo minne baadaye. Jumatano atakuwa ametawala kwa miaka minne, muda unaolingana na kipindi cha Sankara kabla ya kuuawa katika mapinduzi ya mwaka 1987. Traore humuita Sankara shujaa wa taifa na dira ya uongozi wake. Kama Sankara, amehimiza matumizi ya bidhaa za nyumbani. Serikali yake imetaifisha migodi ya dhahabu na kuanzisha miradi ya barabara na viwanda, ikiwemo usindikaji wa pamba na nyanya. Pia amerudisha matumizi ya kitambaa cha pamba cha Faso Danfani katika ofisi na shule. Miradi hiyo imechangia umaarufu wake hata nje ya Burkina Faso, Lakini mtafiti Musa Kone anasema mafanikio yake bado ni vigumu kuyapima kwa uhuru. Baadhi ya miradi imeshaanza, lakini mingine kama barabara kuu inayopangwa kuunganisha Wagadugu na Bobo Dialasso iko hatua za awali. Tofauti kubwa na enzi za Sankara ni hali ya usalama. Makundi ya wanamgambo yanafanya mashambulizi na yanadhibiti sehemu kubwa ya nchi. Baadhi ya miji ya kaskazini imezingirwa. Traore anasema nidhamu kali inahitajika ili serikali yake itekeleze malengo yake.
5: Nina jukumu na wote wanalifuata. Ndiyo sababu tuko hapa. Na yeyote atakayekosea nitamuondoa bila kusita.
4: Kauli hiyo inaonyesha namna Traore anavyozungumzia mamlaka. Wakati wa utawala wake, waandishi wa habari, majaji na wanaharakati wamekuwa wakitekwa na baadhi yao kupelekwa katika maeneo ya mapigano. Mchambuzi Yaya Ture anasema matumizi ya nguvu chini ya utawala wa sasa ni makali zaidi. Sankara naye alikandamiza wapinzani na kuvivunja vyama vya siasa, lakini aliuita utawala wake mapinduzi ya kidemokrasia na ya wananchi. Traore anaweka wazi msimamo tofauti.
5: Kwa sasa hatuzungumzi tena uchaguzi. Tuna changamoto zinazotukabili. Watu wanapaswa kusahau swala la demokrasia. Tuseme ukweli. Demokrasia wanayotueleza wao sio tunayoitaka.
4: Katika sera za nje, Traore amevunja uhusiano na Ufaransa, akaungana na Mali na Niger na kutafuta ushirikiano mpya hasa na Urusi. Sankara kwa upande wake alichagua kutofungamana na upande wowote wakati wa vita baridi. Miaka minne baada ya kuchukua mamlaka, Traore ameendeleza baadhi ya alama na malengo ya Sankara, lakini kipimo kikubwa cha utawala wake bado ni iwapo ataweza kurejesha usalama huku akiheshimu haki za wananchi.
0: DW inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR amelitaka Baraza la Usalama kujikita katika kumaliza vita vinavyowalazimisha watu kuyakimbia makazi yao. Barham Sali amesema zaidi ya watu milioni 117 wamehama kwa lazima duniani na kwamba misaada ya kibinadamu haiwezi kuchukua nafasi ya amani. Ripoti kamili inasomwa studioni na Idi Sesanga.
5: Zaidi ya watu milioni 117 duniani wamelazimika kuyahama makazi yao. Kwa mkuu wa UNHCR Barham Saleh, swali siyo jinsi ya kuendelea kuwasaidia mwaka baada ya mwaka pekee, bali ni lini watakuwa na usalama wa kurejea na kujenga upya maisha yao. Katika hotuba yake ya kwanza mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tangu kuchaguliwa kuongoza shirika hilo, Saleh alisema nchi wanachama wa baraza hilo zina jukumu la pekee la kusaidia kurejesha kwa amani duniani. Wahudumu wa misaada hukabiliana kila siku na madhara ya vita, lakini hawawezi wao wenyewe kuvimaliza. Saleh aliyewahi kuwa mkimbizi na baadaye rais wa Iraq ameitaja Sudan kuwa janga kubwa zaidi la watu kuhama kwa sababu ya vita duniani kwa sasa. Takriban watu milioni 12 wameyakimbia makazi yao ndani ya Sudan au kuvuka mipaka yake. Katika mwezi wake wa kwanza madarakani, alikutana na baadhi ya wakimbizi hao katika nchi zilizowapokea.
6: I visited Chad, Kenya, Ethiopia and Egypt.
7: Nilizitembelea Chad, Kenya, Ethiopia na Misri, na nilikutana na wakimbizi wa Sudan waliokimbia vurugu za kutisha. Pia nilishuhudia mshikamano wa kipekee wa nchi zilizowapokea. Nchi hizo haziwezi kubeba mzigo huu peke yao. Raia waliobaki Sudan wanahitaji ulinzi na mashirika ya misaada yanahitaji kuwafikia kwa usalama. Lakini vita vikiendelea, watu wataendelea kukimbia. Misaada inaweza kuwaokoa, haiwezi kuleta amani wanayohitaji ili warudi nyumbani. Hakuna suluhisho la kijeshi kwa mzozo nchini Sudan.
6: There is no military solution to the conflict in Sudan.
5: Saleh ameliambia Baraza la Usalama kwamba Sudan ni sehemu ya tatizo pana zaidi. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vizazi vimepitia mizunguko ya mapigano na vurugu. Sasa hali hiyo imechangiwa na kuongezeka kwa mlipuko wa Ebola, na nchini Ukraine mamilioni ya watu wamehama ndani ya nchi huku wengine wakitafuta hifadhi nje ya mipaka yake. Amezungumzia pia wakimbizi kutoka Sahara Magharibi. Vizazi vya familia hizo vimekulia kwenye kambi karibu na eneo la Tindouf nchini Algeria, vikisubiri suluhu ya kisiasa kwa mgogoro wa eneo hilo. Kutokana na mapigano ya karibuni nchini Yemen, UNHCR imepeleka wafanyakazi na rasilimali kusaidia zaidi ya watu 130,000 waliohama ndani ya nchi. Wengine zaidi ya 3,700 wamekimbilia nchini Djibouti. Salih amekiri kuwa lengo aliloliweka ni kubwa. Kufikia mwaka 2035, anataka kupunguza kwa nusu idadi ya wakimbizi ambao wameishi uhamishoni kwa muda mrefu na wanaotegemea misaada ya kibinadamu. Lakini sasa anasema mafanikio hayawezi kupimwa kwa kuwanusuru watu ili waendelee kuishi kwa mwaka mmoja zaidi, huku watoto wao wakirithi maisha ya ukimbizi. Kwa Salih, mafanikio ni kuzuia watu wasilazimike kukimbia, kutatua migogoro inayowafukuza na kuwapa nafasi ya kujenga upya maisha yao kwa usalama na heshima.
1: Tukamilishe kwa kuliangalia hili kwamba vyombo vya usalama nchini Ujerumani vinatafakari kupunguza taarifa za siri zinazoshirikisha serikali za majimbo iwapo vyama vya AfD au Die Linke vitaingia madarakani. Hatua hiyo inajadiliwa baada ya vyama hivyo kuongoza katika chaguzi za Saxony-Anhalt na Berlin mwezi huu. Hata hivyo, hakuna uamuzi uliofanywa wala ushahidi uliotolewa kwamba taarifa za siri zimevuja. Lilian Mtono na ripoti hii kwa kina. Chama cha Alternative for Deutschland AfD kiliongoza katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt tarehe 6 Septemba, lakini kilikosa viti vya kutosha kuunda serikali peke yake. Wiki mbili baadaye, chama cha mrengo wa kushoto Die Linke kiliongoza katika uchaguzi wa jimbo la Berlin. Matokeo hayo yamezua wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wanasiasa na maafisa wa zamani wa usalama. Wanahofia kwamba mawaziri kutoka vyama hivyo wakisimamia idara za ujasusi za majimbo, taarifa za siri zinaweza kufikia watu ambao idara hizo zinawachunguza. Katika jimbo la Saxony-Anhalt, hofu inayotajwa ni uwezekano wa taarifa kufika Urusi. Jimboni Berlin, baadhi ya wanasiasa wanahofia taarifa kuhusu uchunguzi wa uhalifu wa kupangwa kufika katika makundi yanayochunguzwa na polisi. Hata hivyo, hayo ni madai na hofu kuhusu kile kinachoweza kutokea. Hakuna ushahidi uliotolewa katika taarifa hii kwamba AfD ama Die Linke imevujisha taarifa za siri. Nchini Ujerumani, kila jimbo lina idara yake ya ujasusi wa ndani. Idara hizo shirikiana zenyewe kwa zenyewe na pia na idara ya serikali kuu inayolinda katiba inayojulikana kama BFA. Ndio maana swali la nani atakayesimamia idara ya jimbo lina uzito kwa vyombo vya usalama nchini kote. AfD inakanusha madai kwamba ina ukaribu wa kisiasa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Inasema inapinga msaada wa kijeshi wa Ujerumani kwa Ukraine kwa sababu inataka kuepusha vita. Msemaji wa chama hicho amesema wapinzani wake wanajaribu kukichafua bila kutoa ushahidi. Kwa upande wa Berlin, viongozi wa chama cha Die Linke wamewahi kukataa madai ya uhusiano na watu wanaohusishwa na makundi ya uhalifu. Chama hicho pia kinasema matumizi ya istilahi zinazohusisha uhalifu na koo au jamii za wahamiaji yanaweza kuwanyanyapaa watu wasio na hatia. Mjadala huu umeanza kuzaa mapendekezo. Waziri mkuu wa jimbo la North Rhine-Westphalia Hendrik Wüst ametaka kuundwa kwa kamati ya pamoja ya serikali kuu na majimbo kuchunguza jinsi taarifa zitakavyoshirikishwa iwapo AfD itaongoza serikali ya jimbo. Afisa mmoja wa usalama amesema maandalizi yanaendelea, lakini bado haijulikani kama chama chochote kati ya hivyo viwili kitaweza kuunda serikali. Vyama vingine vikuu vimekataa kushirikiana na AfD jimboni Saxony-Anhalt. Mjini Berlin, Die Linke inaweza kutafuta ushirikiano na vyama vya Social Democrats na Kijani ambavyo vimeitaka ishughulikie madai ya chuki dhidi ya Wayahudi ndani ya chama. Maafisa wa usalama wanasema hata kama vizuizi vitawekwa, hawangependa kusimamisha kabisa ubadilishanaji wa taarifa. Sababu moja ni kwamba serikali za majimbo bado zinahitaji kuonywa kuhusu hatari za dharura zikiwamo dalili za mashambulizi ya kigaidi. Asante Lilian. Msikilizaji, kufikia hapo mie Amina Abubakar sina la ziada kwa sasa, na apisha makala.
0: DW Afya Yako.
8: Takriban watu 20,000 humwa na nyoka kila mwaka nchini Kenya. 4,000 hufariki kila mwaka na 7,000 wakiachwa na ulemavu wa kudumu, huku gharama ya dawa za kutibu sumu hiyo ikitajwa kuwa ghali mno. hali inayochangia matumizi ya dawa za kiasili kuwatibu wagonjwa. Wataalamu wa masuala ya afya wanaonya kuhusu matumizi ya dawa na mbinu zingine za asili kwa misingi kuwa zimesababisha vifo na baadhi ya waathiriwa wakikatwa miguu na mikono kutokana na athari ya sumu ya nyoka. Wanasema uhamasishaji zaidi wa kupambana na sumu ya nyoka unahitajika. Karibu kwenye makala ya afya yako. Mimi ni Musa Navie.
9: Nilikuwa nachuma majani ya chai, nyoka akaniuma. Kwa bahati nzuri, mhudumu wa afya alikuwa karibu, aliitwa mara moja. Nilipofika tu kwake kumuonyesha mkono nilipoumwa, nikaanguka, nguvu zikaniishia, macho yakawa giza. Nilipopata fahamu, nilipandishwa pikipiki nikapelekwa kituo cha matibabu cha Cheptulu kabla ya kusafirishwa tena mara hii kwa gari hadi hospitali ya Mbale. Nilishughulikiwa kwa haraka nikaondoka hospitalini usiku.
8: Afisa na mshauri wa afya ya umma wa jimbo la Vihiga, Fanuel Hainga, anasema mambo mengi yanachangia ongezeko la visa vya kuumwa na nyoka. Mfano, mabadiliko ya tabia nchi na binadamu kuingilia maeneo ya misitu. Baridi na joto pia vikichangia nyoka kutafuta kivuli, maji na joto kipindi cha baridi kali na ukame.
10: Kuna wale watu ambao wameumwa na nyoka lakini hawakufika kwa hospitali. Walitumia njia zingine kujaribu kujisaidia wakati mtu anapoumwa na nyoka. Kitambo watu wengi sana hawakuwa wanakuja kwa hospitali, lakini tulipoanza kuhamasisha jamii tumeona kwamba idadi zimezidi kupanda.
8: Licha ya juhudi za kusambaza dawa za sumu ya nyoka hospitali za karibu, kinyume na miaka ya awali, upatikanaji wa dawa umekuwa rahisi kupitia bima ya afya. Hata hivyo, bado kuna dhana kuwa dawa za asili na mbinu ambazo ni hatari kwa maisha zinaweza kutumika kutibu sumu ya nyoka. Zinajumuisha matumizi ya tumbaku, kemikali, kuchanja kwa wembe sehemu iliyoumwa na kuinyonya kwa mdomo katika juhudi za kutoa sumu, hali inayohatarisha maambukizi zaidi endapo wembe sio salama kwa matumizi ya sumu kumwendea anayevuta kwa mdomo. Pia wapo wanaotumia jiwe dogo jeusi wanaloamini huvuta sumu ya nyoka linapowekwa sehemu iliyoumwa.
10: Wakati mwingi watu wamekuwa wameogopa hiyo gharama, kwa hivyo wanabaki nyumbani kutumia zile mbinu za kitamaduni. Kile kitu ambacho kinafanya watu wengine wanazidi kuzitumia ni utapata kwamba kuna jirani labda wakati aliumwa na nyoka alitumia hiyo mbinu. Kuna zile nyoka ambazo ziko na sumu na kuna zile nyoka ambazo hazina sumu.
8: Likama Batson, afisa wa afya Kajiado, anasema jimbo hilo ni mojawapo ya sehemu zinazosajili kiasi kikubwa cha visa vya kuumwa na nyoka Kenya. Takriban visa 500 ripotiwa kila mwaka. Dhana potovu za kijamii pia zimekuwa kikwazo, ambapo kuumwa na nyoka pia kunahusishwa na laana au ushirikina. Kupambana na dhana hizo na matibabu ya asili, wanajaribu kuunganisha kitengo cha matibabu ya afya na kienyeji kuweka utaratibu pamoja wa kutoa huduma wakiwashirikisha kupitia tamaduni zao bila kuvutana nao, ili waweze kuelewa kwamba mtu anapotafuta matibabu kutoka kwao baada ya kuumwa na nyoka pia wanaweza kuelekeza hospitalini, na kufanya hivyo sio kitu kibaya.
11: Hiyo dawa unaweza sema ni pesa nyingi kama inatoka 6,000, lakini si pesa nyingi. Mtu akienda kwa hospitali ya private unapata hiyo dawa nauziwa bei mara mbili zaidi ya hiyo. Zile tamaduni zimechangia pakubwa watu kupoteza maisha yao, kukosa kufika kwa hospitali kabisa kwa sababu ya kutokuwa na imani na matibabu ya kisasa.
8: Afisa wa huduma za afya vijijini Boniface Kilanga anasema kutafuta kuni, kuteka maji mtoni, kupeleka ng'ombe malishoni ni miongoni mwa harakati zinazochangia binadamu kukumbana na nyoka mara kwa mara. Juhudi zao zimechangia huduma ya haraka, uhamasishaji ukitolewa masokoni, mabarazani, kwenye mazishi hadi taasisi za elimu.
12: Kuna yule jamaa niliona aliumwa kwa shingo hapa. Ai, hata sasa huyo aliumwa tu akaanguka. Mara hiyo uzuri tu tulifika hapo haraka haraka na gari kapatikana akaenda hospitali.
8: Msikilizaji, hadi hapo ndiyo nakamilisha makala afya yako. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri.
1: Basi kufikia hapo, DW Kiswahili haina la ziada, na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo. Tukutane tena mchana panapo na majaliwa. Naitwa Amina Abubakar. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, saa 6 kamili hapo Ujerumani. Ninakukaribisha sana msikilizaji kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu utakaosikia mchana huu, naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limeonya kwamba mamilioni ya wakimbizi wako hatarini kukosa misaada muhimu. Wajumbe wa Iran na wapatanishi wa Qatar wamejadili mapendekezo ya kujaribu kuleta amani katika mgogoro wa Iran na Marekani. Na vikosi vya jeshi la serikali ya Ethiopia vya udhibiti mji muhimu katika jimbo la Tigray. Habari kamili. Geneva. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR limetahadharisha kuhusu uwezekano wa mamilioni ya watu kukosa msaada wa mahitaji muhimu hivi karibuni kutokana na ukosefu wa fedha. Shirika hilo limesema takriban wakimbizi milioni 8.3 na watu waliolazimika kukimbia makazi yao wako kwenye hatari ya kukosa msaada muhimu kutokana na kupunguzwa kwa kiasi kikubwa cha fedha za ufadhili. Kwa mujibu wa shirika hilo la kimataifa, ufadhili wa fedha umepungua kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka jana, wakati idadi ya watu inaowajibika kuwalinda imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Shirika hilo limefanya mageuzi na kuweka vipaumbele ili kulinda shughuli zake muhimu zaidi, ingawa limesema kwamba ukubwa na kuendelea kwa upungufu wa fedha umefikia kiwango ambacho hata shughuli zake zilizopewa kipaumbele cha juu sasa zinaathirika. Tehran. Wajumbe wa Iran wamejadili na wapatanishi wa Qatar kuhusu mapendekezo ya kutuliza mvutano ambayo yatawasilishwa kwa Marekani, ambayo itasubiriwa kutoa msimamo wake wa mwisho kupitia Doha. Hayo yameelezwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kupitia kanda ya video iliyochapishwa leo Jumanne na shirika la habari la Iran Wana.
3: Tumejadili mambo kadhaa kuhusu namna ya kutimiza masharti ya Iran na jinsi masharti haya yanavyoweza kutekelezwa. Walikuwa na fikra kadhaa na sisi tulikubali kwamba watajadili tena masuala yote tuliyoyaibua na upande wa Marekani. Baada ya hapo, jibu la mwisho la Washington litaletwa kwetu. Natumai mchakato huu utakamilika kufikia Jumane.
2: Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi, ambaye alibakia New York kwa mazungumzo baada ya kushiriki mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa, amesema Tehran inatarajia kupokea jibu la Marekani kuhusu mapendekezo yake ya kusitisha vita na masharti iliyotoa kabla ya kuruhusu tena safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Addis Ababa. Jeshi la serikali ya Ethiopia pamoja na wanamgambo wanayoyunga mkono wameuteka mji wa kimkakati ulioko katika jimbo la Tigray linalokabiliwa na vita. Hayo yameelezwa na kundi la wanamgambo linaloyunga mkono serikali ya mjini Addis Ababa. Kundi la Tigray Peace Force limechapisha video kwenye ukurasa wake wa Facebook ambayo ilithibitishwa na shirika la habari la Reuters, ikiwaonesha wanajeshi wakitembea kwenye mitaa ya mji wa Alamata ulioko kilomita 120 kutoka kusini mwa mji mkuu wa jimbo la Tigray Mekele, wakipeperusha bendera ya nchi. Hatua hiyo inaonesha ushindi mkubwa wa wanajeshi wa serikali ya Ethiopia baada ya mji huo kuwekwa mikononi mwa TPLF walioanzisha mashambulio makubwa wiki iliyopita. Pande zote mbili, jeshi la Ethiopia na TPLF, hawakutoa kauli mara moja pale walipoombwa na vyombo vya habari. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Bratislava. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul anajiandaa kufanya mazungumzo na viongozi wa Slovakia akiwa katika ziara ya siku 4 barani Ulaya. Atakutana na waziri mkuu Robert Fico pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Juraj Blaner miongoni mwa wengine mjini Bratislava. Serikali ya waziri mkuu Robert Fico, ambayo imechukua msimamo wa kushirikiana na Urusi, imekuwa mkosoaji mkubwa wa Umoja wa Ulaya kuhusu vikwazo vyake dhidi ya Moscow. Kwa mujibu wa msemaji wa ofisi ya mambo ya nje ya Ujerumani, Mazungumzo hayo yataangazia wajibu na majukumu yanayotokana na wanachama wa Slovakia katika Umoja wa Ulaya na mfungamano wa kijeshi wa NATO, hususan kuhusu kuiunga mkono Ukraine na mahusiano na Urusi, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani. Na hatimaye Paris. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amelitolea wito bara la Ulaya kurejea katika mizizi yake ya Kikristo na utamaduni wake wa kukumbatia mazungumzo ili kupunguza tamaa ya kutawala inayochochea migogoro ya hivi sasa. Papa alitoa kauli hiyo jana Jumatatu alipokuwa akihitimisha ziara yake nchini Ufaransa, ambako pia alikumbusha juu ya misingi iliyochangia kuunganishwa kwa bara hilo kwa njia ya amani. Kiongozi huyo wa kiroho ameikamilisha ziara yake kwa kutembelea mji wa mashariki wa Metz karibu na mpaka Luxembourg na Ujerumani, kuonesha heshima kwa mwanasiasa mkatoliki raia wa Ufaransa Robert Schuman, anayechukuliwa kuwa mmoja wa waasisi wa Umoja wa Ulaya baada ya vita vya pili vya dunia. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
0: DW dunia yetu leo mchana.
1: Taarifa ya habari imesomwa kwako na Saumu Mwasimba. Msikilizaji, sasa ninakukaribisha kwenye uchambuzi mchana huu na tutaelekea huko Ethiopia kuangazia mzozo ambao unaendelea katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo na kuibua hofu ya kurejea kwa janga lililoshuhudiwa miaka michache iliyopita. Kanasi, mchakato wa kidiplomasia unaendelea katika kusaka suluhu ya mzozo kati ya Marekani na Iran, na wakimbizi wanakabiliwa na hatari ya kukosa huduma muhimu kutokana na kupungua kwa ufadhili. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko nchini Ethiopia. Mapigano kaskazini mwa taifa hilo yameingia siku ya saba, huku jeshi la serikali likiripoti kutoa mji muhimu wa Alamata katika jimbo la Tigray. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mapigano hayo yanaongeza mahitaji ya kibinadamu wakati njia za kufikisha misaada zikizidi kukwama. Zaidi anatuarifu Sylvia Mwehozi.
4: Wanajeshi wa Ethiopia na wapiganaji wanaoiunga mkono serikali wameingia katika mji wa Alamata, takriban kilomita 120 kusini mwa Mekele, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Tigray. Picha zilizothibitishwa na shirika la habari la Reuters zinawaonyesha wanajeshi wakitembea mitaani wakiwa na bendera za Ethiopia. Vyanzo viwili vya kidiplomasia pia vimesema mji huo umeangukia mikononi mwa serikali. Alamata ni kitovu muhimu cha kupitishia chakula, mafuta na vifaa vya kijeshi. Kutwaliwa kwake kunaweza kurahisisha jeshi kusonga mbele kuelekea Mekele. Hata hivyo, mawasiliano katika sehemu kubwa ya Tigray yamekatika na hali kwenye maeneo mengine ya mapigano ni vigumu kuthibitishwa. Mapigano yalianza tena wiki iliyopita baada ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kuvitoa viwanja vitatu vya ndege na kuyashambulia majimbo jirani ya Amhara na Afar. Siku chache kabla ya hapo, TPLF ilikuwa imetangaza muungano na makundi mengine yenye silaha yenye lengo la kuiondoa madarakani serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed. Wakati pande hizo zikiwania udhibiti wa maeneo, Umoja wa Mataifa unasema raia wanazidi kuhitaji msaada. Msemaji wake Stefan Dujarric amesema mjumbe maalum wa katibu mkuu katika pembe ya Afrika anashirikiana na Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi za Pembe ya Afrika IGAD kusukuma juhudi za kupunguza mvutano na kuanzisha mazungumzo.
5: On the ground, our colleagues from the office of the...
6: Huko ndani wenzetu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu wa masuala ya kibinadamu OCHA wanaonya kuwa kuzorota kwa usalama kaskazini mwa Ethiopia kunaongeza mahitaji ya misaada na kuvuruga shughuli za kuwasaidia wahitaji.
4: Dujarric anasema kusitishwa kwa safari za ndege, kukatika kwa mawasiliano ya simu na internet, pamoja na vikwazo katika barabara muhimu vinazuia wahudumu na vifaa vya misaada kuwafikia wanaovihitaji. Mashirika kadhaa tayari yamepunguza au kusimamisha shughuli zake kutokana pia na uhaba wa fedha. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema idadi ya majeruhi wa vita wanaofikishwa katika hospitali za Korem na Alamata imeongezeka kwa zaidi ya mara mbili. Nalo shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema limewaondoa watu 161 kutoka Mekele. Hofu sasa ni kurejea kwa janga la kibinadamu lililoshuhudiwa wakati wa vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Makubaliano ya amani yaliyosainiwa mjini Pretoria nchini Afrika Kusini yalimaliza vita hivyo, lakini pande zinazopigana zimekuwa zikilaumiana kwa kuyakiuka. Jeshi la Ethiopia pia limezituhumu Eritrea, Sudani na Misri kuwasaidia wapinzani wake. Eritrea na jeshi la Sudani zimekanusha madai hayo ambayo hayajathibitishwa pia kwa ushahidi huru. Huku mapigano yakiendelea, Umoja wa Mataifa unazitaka pande zote kuruhusu misaada na wahudumu wa kibinadamu kupita kwa usalama.
1: Alikuwa ni Sylvia Mwehozi akiangazia hayo ambayo inaelekea huko kaskazini na jitokeza huko kaskazini mwa Ethiopia. Na bado tukiangazia mizozo, Marekani na Iran zinabadilishana ujumbe kupitia wapatanishi kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz na kusitisha vita. Tehran imesema inasubiri jibu rasmi la Washington leo kuhusu mpango wake wa siku saba, huku Rais Donald Trump akikanusha taarifa kwamba ameahidi kuiondolea Iran vikwazo. Ripoti hii iliyoandaliwa na Edi Sesanga inaangazia kilichoko mezani.
6: Je, mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa ndani ya siku saba? Swali hilo linafungamanishwa pakubwa na jibu la Marekani kwa pendekezo la Iran. Tehran inasema iko tayari kuruhusu meli kupita tena ikiwa masharti yake yatakubaliwa, lakini Washington bado haijatoa jibu rasmi kupitia wapatanishi. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, Qatar imewasilisha mawazo mapya ambayo yamejadiliwa na upande wa Iran mjini New York. Wapatanishi hao wanatarajiwa kuyapeleka tena Washington kabla ya kuifikishia Tehran msimamo wa Marekani. Iran inataka mapigano yasitishwe katika maeneo yote yanayohusika ikiwemo nchini Lebanon. Pia inataka Marekani iondoe kizuizi cha majini katika bandari zake, iachilie mali zake zilizozuiwa na kuondoa vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran. Kwa upande wa Marekani, suala la mpango wa nyuklia wa Iran ni sehemu muhimu ya makubaliano yoyote. Lakini pande hizo zinatofautiana hasa kuhusu hatua ipi ianze kwanza. Tehran inataka masharti yake yakubaliwe kabla ya kufungua mlango wa Hormuz, huku Washington ikisisitiza kuona kwanza hatua madhubuti kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kabla ya kufikia makubaliano. Waziri Arachi anasema wanasubiri jibu rasmi licha ya kauli za Rais Donald Trump.
7: Pendekezo letu ambalo sasa linajulikana kama mpango wa siku saba limefikishwa kwa Wamarekani kupitia wapatanishi wa Qatar. Licha ya kauli za rais wa Marekani, kama nilivyosema, tunasubiri jibu rasmi kutoka Marekani kupitia wapatanishi hao.
6: Trump amesema pande hizo zimebadilishana ujumbe kupitia wapatanishi, lakini hajabainisha yaliyomo, na amekanusha taarifa kwamba ameahidi kuipunguzia Iran vikwazo na kufungulia fedha zake ili kupata makubaliano ya nyuklia. Wakati jibu hilo likisubiriwa, athari za kufungwa kwa mlango wa Hormuz zinaendelea kuonekana. Kabla ya vita, takriban humusi ya mafuta na gesi asilia inayosafirisha duniani ilipitia katika njia hiyo ya kimkakati. Iran ilizuia usafiri wa meli baada ya Marekani na Israeli kuishambulia mwishoni mwa Februari. Marekani nayo ikazuia bandari za Iran. Hatua hizo zimevuruga usambazaji wa nishati na kuchangia kupanda kwa bei ya mafuta. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amepongeza juhudi za kidiplomasia na kuzitaka pande hizo ziendelee kuzungumza. Lakini baada ya miezi saba ya vita na juhudi kadhaa za kufungua njia hiyo kushindwa, bado haijulikani kama pendekezo la siku saba litakubaliwa. Kwa sasa, Qatar inaendelea kupeleka ujumbe kati ya pande hizo mbili. Jibu la Washington ndilo litakaloonyesha kama meli zitarejea Hormuz hivi karibuni au mazungumzo yataendelea huku njia hiyo muhimu ikiwa imefungwa.
1: Na tukiachana na juhudi hizo za kidiplomasia katika mzozo huo kati ya Marekani na Iran, Ukraine inaendelea kukabiliwa na mashambulizi makali ya Urusi, huku mji mkuu Kiev na maeneo mengine nchini humo yakishuhudia ongezeko la mashambulizi ya droni na makombora. Leo Jumanne, droni yenye kasi kubwa ililipua chuo cha taifa cha sayansi katikati ya jiji na kuharibu sehemu hiyo ama eneo hilo la kihistoria. Saumu Njama na taarifa kamili.
8: Katibu wa zamani wa Baraza la Usalama na Ulinzi wa Taifa, Volodymyr Gorbulin, amesema alikuwa ndani ya jengo hilo wakati shambulio lilipotokea na alijeruhiwa kidogo. Hata hivyo, msaidizi wake aliyekuwa karibu na chuo hicho alipoteza maisha. Katika maeneo mengine ya Ukraine, mashambulizi ya Urusi yameendelea kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Mjini Dnipro, watu 4 wameuawa na takriban 19 wamejeruhiwa baada ya kituo cha biashara kushambuliwa. Mashariki mwa nchi, Kharkiv imeripoti vifo katika makazi ya raia kufuatia mashambulizi ya makombora. Waziri Mkuu wa Ukraine Sergei Koretsky amesema mashambulizi pia yameharibu kiwanda cha kutengeneza barafu katika eneo la Zatomir pamoja na majengo ya makazi katika miji ya Sumy, Rivne na Odessa. Huko Zaporizhia, raia 30 wamejeruhiwa, watatu kati yao wakiwa katika hali mbaya. Mapema Jumatatu, droni ya Urusi yenye injini ya ndege ilishambulia kijiji karibu na mpaka wa Poland na kuharibu kituo cha ukaguzi wa mpakani. Marina Averina, mwakilishi wa huduma ya dharura ya mkoa wa Odessa, Ukraine, amesema
9: Urusi iliendeleza mashambulizi katika jimbo la Odessa usiku kucha. Kiwanda, majengo ya maghala na hifadhi ya wanyama vililengwa. Moto mkubwa ulizuka na juhudi za kuzima zilitatizwa na tahadhari za mara kwa mara za mashambulizi ya angani.
8: Mamlaka za Ukraine zimeonya kuhusu matumizi ya droni mpya za kivita kutoka Urusi ambazo zinaenda kwa kasi zaidi na ni vigumu kuzidungua. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameendelea kuziomba nchi za magharibi kuongeza msaada wa kijeshi, ikiwemo mfumo wa makombora wa Patriot kutoka Marekani. Kupitia mtandao wa X, Zelensky amedai kuwa kuna zaidi ya wanajeshi 8,000 wa Korea Kaskazini walioko Urusi, huku maandalizi yakiendelea ya kupeleka wanajeshi wengine 10,000. Kwa ujumla, anadai Korea Kaskazini imepeleka takriban wanajeshi 14,000 hadi 15,000 kuisaidia Urusi tangu mwaka 2024, kwa mujibu wa makadirio ya Ukraine na Korea Kusini. Wakati vita vikiendelea, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito mwingine wa kusitishwa kwa vita nchini Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari, Papa Leo amesema viongozi wa Urusi na Ukraine wanapaswa kuketi pamoja na kutafuta suluhisho kupitia mazungumzo badala ya kuendelea na vita.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn, na bado tuko kwenye uchambuzi. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa hii leo imeonyesha karibu wakimbizi milioni 8.3 na watu wengine waliolazimika kuyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutopata misaada muhimu inayotolewa na shirika la kuhudumia wakimbizi la umoja huo, UNHCR. Kulingana na shirika hilo, huduma za kuwasaidia wakimbizi zinapungua mno kutokana na ufadhili nao kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Amina Abubakar ana maelezo zaidi.
9: UNHCR imesema kupitia ripoti yake inayoelezea athari za kibinadamu zinazotokana na kupunguzwa kwa bajeti, kwamba uwezo wake wa kuwasaidia na kuwalinda wakimbizi, watu waliohama makazi yao na wale wasio na uraia, unazidi kupungua kutokana na upungufu mkubwa wa ufadhili. Limesema hata fedha zilizopo ni pungufu, kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka 2025, lakini idadi ya watu ambao inapaswa kuwa linda inaendelea kuwa juu katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa hapo kabla. Mkuu wa mahusiano ya kigeni wa UNHCR Dominic Haid amesema shirika hilo linahitaji dola bilioni 8.5 kwa mwaka huu kwa ajili ya kuwalinda wakimbizi, lakini hadi ilipofika mwishoni mwa mwezi Julai lilikuwa limepata dola bilioni 2.7 tu, sawa na 32% ya kiwango hicho. Hii inamaanisha kwamba karibu watu milioni 8.5 watu walioyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutofikiwa na misaada ya shirika hilo. Limetolea mfano nchi ya Chad, ambako wakimbizi 319,000 wanakabiliwa na changamoto ya kuchelewa kusajiliwa, hatua inayowaacha kwenye hali ya sintofahamu kwa kuwa wanaishi bila ya nyaraka zinazowawezesha kupata huduma, huku takriban watoto 233,000 wakiwa hatarini kushindwa kupata zile huduma za kulinda kundi hilo. Hali ni kama hiyo hiyo nchini Ethiopia, ambako hata hivyo tayari 85% ya watoto hawapati huduma hizo, na huko Sudan maelfu ya walionusurika na unyanyasaji wa kingono pamoja na watoto pia wako hatarini kukosa huduma muhimu za ulinzi. Kulingana na UNHCR, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyahama makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, idadi ambayo imeshuka kutoka ile iliyovunja rekodi ya watu milioni 132.2 ya mwaka 2024. Miongoni mwa hao milioni 117.8, milioni 35.6 walikuwa ni wakimbizi waliokuwa chini ya uangalizi wa UNHCR. 32% ya idadi hiyo walikuwa wametokea Venezuela, Ukraine, Syria, Afghanistan na Sudan. Lakini mbali na wakimbizi na kupungua kwa huduma, UNHCR pia imelazimika kupunguza wafanyakazi. Karibu watumishi 5,000 walipunguzwa mwaka 2023, hiyo ikiwa ni karibu robo ya watumishi wake wote. Marekani, ambayo ilikuwa ndio mfadhili mkuu, imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya nje, huku mataifa mengine wafadhili yakionekana kubana matumizi.
1: Alikuwa ni Amina Abubakar. Na tunamalizia uchambuzi mchana huu kwa ripoti hii inayosema shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema katika ripoti mpya kwamba wanajeshi wa Mali wakishirikiana na wapiganaji wa kundi la Wagner walifanya uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na mauaji na mateso dhidi ya raia wakati wa operesheni za pamoja kati ya mwaka 2023 na 2025. Ripoti hiyo inasema raia waliteswa hadi kufa wakiwa kizuizini, huku wengine wakifanyiwa vitendo vya kuzamishwa majini kwa hila, kupigwa na kuteswa kwa umeme. Jamii za Fulani, Waarabu na Tuareg zililengwa zaidi, anatuarifu Josephat Charo.
7: Ripoti hiyo yenye kichwa Hakuna Anayesalimika, uhalifu wa kivita uliofanywa na jeshi la Mali na vikosi wa shirika vya kigeni kando na mpaka wa Mauritania, inaorodhesha mauaji ya raia wapatao 34 katika maeneo 7 nchini Mali kati ya Juni mwaka 2023 na Disemba mwaka 2025. Mauaji yaliyofanywa na jeshi la Mali na kundi la Wagner, kampuni binafsi ya kijeshi ya Urusi iliyokuwa ikifanya kazi nchini Mali kati ya mwishoni mwa mwaka 2021 na Juni 2025. Ripoti hiyo pia inaorodhesha ukiukwaji mwingine mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na sheria za kimataifa za haki za binadamu, kama vile mateso, kutoweka kwa nguvu, pamoja na uporaji na uharibifu wa mali za raia. Maseu Sivieude, mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Magharibi na Kati, alisema hitimisho lao linaonyesha hali ya kutisha ya maisha ya raia walionaswa katika mzozo huo, wakilipa gharama kubwa huku utamaduni wa kutowajibishwa kwa wahalifu ukiendelea kushamiri. Pia alisema mamlaka za Mali haziwezi kuyapuuza madai haya mazito bila kuanzisha uchunguzi huru na madhubuti kuhusu uhalifu huo unaodaiwa kutendeka. Ripoti hiyo inatoa maelezo ya matukio 7 ambapo watu 34 waliuawa kinyume cha sheria katika mikoa ya Segu, Mopti na Timbuktu. Kulingana na taarifa zilizokusanywa na Amnesty International, hakuna hata mmoja wa wahanga hao aliyekuwa akishiriki moja kwa moja katika mapigano wakati wa kifo chake. Walipigwa risasi makusudi walipokuwa wakijaribu kukimbia au baada ya kukamatwa. Baadhi walikatwa koo, huku wengine wakichomwa moto wakiwa hai au baada ya kufariki dunia. Ripoti hiyo inaelezea mashambulizi mawili ya droni yaliyofanywa na jeshi la Mali yakilenga soko huko Ejdeir mnamo Machi 16 mwaka 2025 na nyumba ya familia huko Tangata mwezi Novemba mwaka uliopita katika eneo la Timbuktu, na kusababisha vifo vya watu takriban 23 wakiwemo watoto wasiopungua 5. Kwa mujibu wa uchunguzi wa Amnesty International, uhalifu huu ulifanywa zaidi na wanachama wa kundi la Wagner, huku maafisa wa jeshi la Mali wakiwepo, ambao wakati mwingine walifanya kazi kama wakalimani na walisimama bila kuchukua hatua yoyote, au katika baadhi ya matukio hata kuwatishia watu waliokuwa kizuizini.
1: Hawa karibu. Natumai una mazuri mazuri, manake umesikia ripoti ya Josephat.
10: Yeah.
1: Yani unasikia di
10: kukatana makoo. Sasa nikuulize Lilian, uliwahi kumkopesha fedha rafiki?
1: Hata sasa hivi nadaiwa.
10: Urafiki umekufa ama?
1: Ama ndo hatujafikia kiwango hicho.
10: Sasa kuna hilo ndo swali tumewauliza wafuatiliaji wetu katika mtandao wetu wa Facebook na Instagram, kufuatia kwamba hapo baadaye tutakuwa na Kurunzi Live na John Juma pale ndio atatuwakilisha vema kabisa katika kujadili hilo na kuona namna gani hasa mtu unaweza ukamkopesha fedha rafiki yako na bado urafiki wenu ukaendelea. Sasa katika uwanja wa comment pale kuna mfuatiliaji wetu mmoja yasema kwamba alimkopesha mama yake.
1: Msala. Ikawaje?
10: Bila shaka umepata huo uzoefu wa kumkopesha.
1: Nimeacha. Sitaki tena.
10: Anakuambia kwamba nimekuzaa, umenyonya.
1: Mimi sasa ninadaiwa, tena nadaiwa na interest.
10: Sasa hapo ndipo tunamuomba tu mfuatiliaji wetu aache maoni yake pale na kisha sisi tutayasoma moja kwa moja maoni yake katika Kurunzi Live. Kwa hiyo asiondoke.
1: Ni saa 10 jioni.
10: Wanasema mada moto. Tutasalia huko nchini Tanzania, kuna mgomo mkubwa sana wa madereva wa masafa marefu yanayotoka ndani ya Tanzania yanaelekea nje ya Tanzania na hata kwenda katika mikoa mingine. Na huu mgomo umeendelea katika stendi kuu ya Magufuli, lakini Msamvu, Morogoro, na naangalia hapa kwenye mtandao pia hata kule Mbagala ambako kuna magari yanayokwenda kusini mwa Tanzania pia na nchi za kusini mwa Tanzania huko. Sasa mgomo huo ni mkubwa sana, wanachopinga ni faini kubwa barabarani pale wanapofanya makosa, lakini kadhalika kwenye swala zima la kupunguziwa alama katika leseni zao za udereva.
1: Kwamba ukifanya kosa
10: unapunguziwa alama na wakati mwingine zingine zinafutwa kabisa kwa sababu anakuwa na idadi kubwa ya makosa na hivyo anatakiwa kurejea darasani.
1: Kwa hiyo wanataka iondolewe waendeshe bila sheria ama nini, wanataka nini?
10: Pengine wanataka wakae katika meza mazungumzo kwa sababu zile leseni ndio sehemu ya kitendea kazi kikubwa katika kazi yao ya udereva. Kwa hiyo na polisi wanasema kwamba hapana, imekuwa ni kiwango kikubwa cha ajali ambazo zimekuwa zikitokea.
1: Kwa hiyo ndio maana wanachukua hatua hizo.
10: Kwa muda mfupi sana nitasoma maoni machache. Anasema hivi, huu utaratibu unawagusa pia na madereva wa serikali? Kwamba na wao ni miongoni mwa watu ambao ulipaswa utaratibu waguse pia.
1: Hilo kwa kweli hatuwezi kulijibu. Hatuwezi kulitolea.
10: Bila shaka.
1: Asante Hawa, na tunaambiwa kwamba muda umekwisha. Na tuangalie basi na kwenye kurasa zetu hapa kwenye YouTube. Baraka Makanda anasema Umoja wa Afrika uingilie kati huko Ethiopia maana mapigano yanazidi. Abduli Kaimu Barisola wa Tunduma anauliza, hii migogoro itaisha lini maana hali huko Afrika inazidi kuwa mbaya? Na Michael Deogratius wa Katavi anauliza, kwa nini viongozi wa bara la Afrika hawawezi kutatua migogoro ya ndani?
10: Namuona Leonardi Mahayo wa Arusha, Tanzania, anasema Umoja wa Afrika malizeni migogoro huko Ethiopia. Mohamed Lindi Mula anasema Marekani na Iran malizeni tofauti zenu maana uchumi una dorora. Aaron Ponera wa Mbeya, Tanzania, anaandika, wajumbe wa Iran na Qatar fikieni makubaliano ya amani, vita havina tija.
1: Na Sava Joseph ametuandikia kutokea Kagera, huyo anasema Umoja wa Afrika ingilieni kati huko Ethiopia, mtakaa kimya mpaka lini? Pasco Gervas wa Kiaka, Tanzania, anasema chonde chonde Umoja wa Afrika ingilie ni huo mgogoro unaoendelea kutanuka huko Ethiopia. Na nikiangalia kwenye ukurasa wa Facebook nakutana na Bundala huyu Tabu Budole wa Nzega, Tanzania, anauliza Marekani na Iran mtamaliza lini hiyo mizozo na mivutano?
10: Naam, nikisalia katika ukurasa huo wa Facebook namuona Amos Madirisa wa Tabora, Tanzania, anasema jitihada za ziada zinahitajika kutekeleza amani. amani kwenye mataifa yenye mizozo. Slim Yusuf wa Gongo la Mboto, Dar es Salaam, anasema amani inapotekelezwa na inapotetereshwa na haya mataifa makubwa yanayofanya biashara ya silaha. Hayo ni maoni yake.
1: Na Padri Moshi wa Kotela anasema mapigano kaskazini mwa Ethiopia yanapaswa kudhibitiwa haraka. Clement Masonyo wa Mwanza, Tanzania, anasema ongezeko la wakimbizi ni ishara kuwa hali mbaya ya kiuchumi na kisiasa katika mataifa mengi. Tunahitimisha sehemu ya kwanza ya ujumbe wako, lakini endelea kutuandikia. Tutakuwa na sehemu ya pili na tutakusomea hapo baadaye. Wakati huu, burudika.

0: DW Kinaga Ubaga.
1: Nam, karibu na mimi ni Joe Chinchogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanya hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Makulanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
2: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
1: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili, kipi ambacho kimepitiwa na kifanywa mabadiliko?
2: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia ya sasa. Zamani, wakati wa nyuma, mitaala ya mwisho ilikuwa imefanyiwa marekebisho ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa muda ule mpaka leo takriban miaka 10, dunia inabadilika kasi, mahitaji yanakwenda kasi. Mathalani, zamani watu walikuwa hawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya nadharia. Zamani masomo mengi yalikuwa yanabeba nadharia kwa 60% na vitendo vilikuwa vinabeba kwa 40%. Kwa hiyo tumebadilisha sasa hivi, vitendo vinakwenda zaidi kwa 60% na 40% imebaki kuwa nadharia.
1: Kwa hivyo masomo ambayo yanafundishwa shule kuu ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bado ni yale yale?
2: Hapana, masomo pia mengi yamebadilika. Kuna masomo ambayo ni msingi kama uandishi wa habari, uhariri, hiyo ni basic zipo, na mambo ya maadili ya uandishi wa habari ni vitu ambavyo unaweza kubadilisha namna ya kufundisha, lakini vinabaki katika msingi ule. Lakini tumebadilisha sasa hivi, tumeleta masomo ambayo yanaonyesha biashara katika uandishi wa habari, kwa sababu vyombo vingi vya habari vipo katika wakati mgumu kujiendesha kiuchumi, na tatizo ni kwamba hivi vitu vilikuwa vinausaulika na walikuwa watu wanachukua tu kwamba huyu ni mhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
1: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni somo jipi ambalo linafundishwa tu ujasiriamali, tofauti na ile dhana kamili ya uandishi wa habari na maudhui ya kihabari yenyewe?
2: Tumeifanya tunasema entrepreneurial journalism. Zamani mtu alikuwa anafanya uandishi wa habari tu kama huduma, lakini sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo kutumia ile taaluma yake kuigeuza kuwa pesa ni sehemu nyingine ambayo tumemjengea uwezo, kwamba anaweza akafanya kazi akawa freelancer huku anafanya shughuli zake zingine zile zile zinahusiana na kihabari, na zikaweza kumuingizia kipato zaidi, ili kupunguza ile hali ya uduni wa malipo ya waandishi wa habari, angalau wao na maisha fulani ambayo anaweza akajikimu na kumudu.
1: Kwa hivyo sasa wanafunzi wako katika mapumziko baada ya kumaliza mihula yao.
2: Ndiyo.
1: Na nyinyi tayari mshafanya mapitio ya katika
2: mitaala
1: hii. Mianza lini kuitekeleza?
2: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu, tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundishia, nasema the pedagogy of teaching.
1: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma. Hao wanafunzi wapya ambao wanaanza sasa, wamefanyiwa tathmini yote kuhusu kwamba sasa unapoenda katika chuo kikuu unafunzwa mambo mapya?
2: Ndiyo, kabla ya kufanya mapitio ya mitaala yetu, tulifanya kwanza tafiti kuhusisha waajiri kule wanakokwenda. Wakatupima, wakaona tuna changamoto eneo fulani. Baada ya kuona lile gap tunalo, tukafanya need assessment tena, utafiti mwingine wa wanafunzi wote ambao wapo na wanaendelea. Tukaona maoni yao na mawazo yao na tukagundua gap liko wapi. Baada ya kufanya hivyo, tukafanya benchmarking kwenye vyuo vingine tofauti duniani. Wenzetu wanafanya nini kulingana na hali ya sasa? Tukaangalia best practice, tukachukua. Kwa hiyo hawa wanafunzi ambao wanatoka na wale wanaoingia wapya, tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
1: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji, wakati huko mitaani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi wa habari makini umeanguka. Hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
2: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu chuo kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani ambako kuna vyombo vya habari na vitu vingine na chuo kikuu. Na moja ya kitu ambacho tumezingatia kabisa kwenye mitaala ya safari hii ni lazima kuwa na ushirikiano na industry. Kwa hiyo katika kila kozi naofundisha, naweza nikakualika wewe hapo leo, nataka ujizungumze na wanafunzi wangu kwa ajili ya kuwapa ule uzoefu. Ni moja ya kitu ambacho tumekiwekea mkazo sana kama chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwamba huwezi kukaa ukajifungia unafundisha bila kuhusisha industry nje. Kwa hiyo tumekiwekea mkazo sana kwa kiasi kikubwa kama hicho.
1: Mitaani kuna kile kinaitwa uandishi jamii, kwa maana kwamba kukua kwa teknolojia kumewezesha kila mmoja kupasha habari kwa wakati wake bila kuzingatia miiko ya uandishi wa habari.
2: Ndio.
1: Bado ni changamoto katika sekta ya habari. Mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa uandishi wa habari chipukizi?
2: Nadhani swala la uandishi wa habari jamii linahitaji ni issue mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshewa mikono, nyinyi siku hizi mnafundisha nini, hasa ukikuona mwalimu. Wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari. Kila anaandika. Kwa hiyo bado tuna tatizo kubwa maeneo, especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari, mambo ya fact checking na vitu vingine, ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa, wamuone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tubone kujivunia kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weredi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
1: Ni Dr. Elisha Magolanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na studies of vyombo vya habari ya shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni Joho Jinjogopa, nakamilisha makala haya.

0: Bado tuko kwenye eneo hili la makala. Msikilizaji, endelea kuwa nasi na wakati huu ni makala ya wanawake.
1: DW. Wanawake na maendeleo.
2: Kwanza uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu.
3: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama.
4: Shilingi 600,000 ndizo zilizokuwa mwanzo wa safari ya Njuma Ali, ambaye aliweza kuwakusanya watu wa mtaani kwake kwa ajili ya kuanzisha kikundi cha kuweka na kukopa. Miaka kadhaa baadaye, wazo hilo limekuwa na kuwa SACCOS yenye zaidi ya wanachama 2,000 na mtaji unaofikia zaidi ya bilioni 5. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunaangalia safari ya Njuma Ali na namna alivyogeuza kikundi kidogo cha kuweka na kukopa kuwa taasisi inayowezesha jamii. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mwaka 2005, Njuma Ali alianza kwa kuwakusanya wanawake katika mtaa wake na kuanzisha kikundi kidogo cha kuweka na kukopa. Lengo ni kuweka fedha kwa pamoja na kukopeshana ili kusaidiana katika mahitaji mbalimbali ya maisha. Lakini kwa Njuma, kikundi hiki hakikuwa mwisho wa safari yake. Kilikuwa mwanzo wa wazo kubwa zaidi linaloendelea kuishi hadi sasa.
2: Kwanza mimi tulipata mafunzo kutoka Umoja wa Wenye Ulemavu. Tulikuwa wanafunzi 23. Tulipomaliza mafunzo, tukaambiwa kila anotoka kwenye mafunzo haya akaanzishe SACCOS. Tukatafuta wanawake pale, tukaweka pamoja, wakanikubalia, tutukulianzisha jambo itoka 2005. Kama tutapata utaratibu, tunaweza tukaanzisha benki ya jamii. Changamoto kwanza walikuwa imani ndogo, lakini sasa hivi imani ishakuwa kubwa. Kuna wengine wakikuona unavaa vizuri, wanaona hizi ni pesa za SACCOS. Lakini sivyo ilivyo, mimi na harakati nyingi.
4: Mohamed Hamad Omar, mmoja wa wanachama wa SACCOS hii ya meli 4, ambapo licha ya kuwa mwanachama kupitia hapa, ameweza pia kupata ajira katika kumbi zinazomilikiwa na SACCOS hii.
3: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama. Walipotuma maombi pale, bana tunataka vijana wa kazi. Sisi kama sisi vijana tuliokuwepo wanachama humu SACCOS, tukaamua kuandika barua za maombi ya kazi. Tukazipeleka kwao. Wakatufikiria kama vijana wao, wakasema hawa tunao humu ndani na ni wanachama wetu, wakatupa kazi. Na nashukuru mpaka saizi kazi yangu nayo na naipenda kwa kweli. Inanipa tija.
4: Kadri idadi ya wanachama inavyoongezeka, ndivyo shughuli za SACCOS hii zinavyokuwa. Kwa sasa taasisi hii inatajwa kuwa na mtaji wa zaidi ya bilioni 5, ikiwa ni hatua kubwa. Mbali na huduma za kifedha, SACCOS hii pia inamiliki kumbi 3 zinazotumika kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kibiashara. Kwa Njuma, mafanikio haya ni ishara ya umoja huu kuzaa matunda mema katika jamii.
2: Kwanza uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu. Kwa sababu gani? Kila anokuja kiongozi ndio hivyo. Lakini sisi chama kimeanzishwa kwenye jamii. Lakini sisi amini Mungu. Unaweka pesa yako, ukitaka kukopa mwenyewe, ukesha kufuata taratibu, haina shida unapata. Na jengine ni ufuatiliaji. Sio unatoa lakini ufuatiliaji unashindwa. Sasa wale wanaoweka pesa zao watazipata wapi? Hawazipati. Lazima unatoa uwe na ufuatiliaji wa karibu. Uwe karibu na wanachama, viongozi mwe kitu kimoja, wanachama ujenge mapenzi nao.
4: Pamoja na mafanikio hayo, uendeshaji wa taasisi ya kifedha unahitaji uwajibikaji na nidhamu, hasa katika kuhakikisha mikopo inarejeshwa na fedha za wanachama zinalindwa. Hadija Shabani Amer, meneja msimamizi wa kumbi za SACCOS ya meli 4, alianza hapa kama mfanya usafi na mwanachama hadi sasa kuwa meneja.
5: Nilikuwa nasoma lakini ilikuwa bado ilikuwa ni mwanachama. Kwa hiyo huku nasoma huku ni mwanachama. Kwanza ilikuwa sipo kwenye maholi, ilikuwa mwanzo nimekuja hapa ni kama mtu wa usafi. Baadaye tulikaja kwenye chansi hii ya kushughulikia maholi. Viongozi wetu wapo imara, wako mahiri kwenye kazi zao, yani kwenye kutuongoza sisi watendaji. Si watendaji tu, hata ambao au wanachama pia kushajihisha watu kuja kwenye SACCOS. Wanashajihisha vizuri sana, ndio maana mpaka leo hii SACCOS bado ipo imara.
4: Makala ya wanawake na maendeleo leo haina la ziada. Asante msikilizaji wa DW Kiswahili kwa kuungana nami. Mimi ni Najat Omar, kwa heri.
0: Shukrani sana Najat, hii makala fupi lakini nzuri kabisa ya wanawake, mambo ya kukupishana huko, lakini hao tuyaache kwanza.
6: Tunaendelea nayo masuala ya uwekezaji na kuwawezesha makundi maalum ikiwa wanawake na vijana, mipango inahitajika. Sasa tukiwa tunaelekea katika yanayovuma mitandao ya kijamii hapa, tukiwa tunajadili hilo, limezusha mijadala hapo jana baada ya agizo la makamu wa rais wa Tanzania Deogratias Ndejembi la kuandaliwa kwa haraka mpango wa mafunzo kwa vitendo kwa vijana takriban 10,000. Umezua mjadala mpana sana. Amesema kwamba kuna haja ya kupunguza matumizi katika taasisi za umma na kuzielekeza fedha hizo kwenye mpango huo wa kuwajengea uwezo wa vijana, ikiwemo kuwapa uzoefu na ambapo watapata fursa ya kupata ajira huko mbele na kuweza kujiajiri.
0: Unajua nilikuwa naandika hapa 10,000.
6: 10,000?
0: Tanzania nzima au?
6: Si ndio?
0: Ni pilot au ni kwamba baadaye wataongezwa na kuongezwa na kuongezwa
6: kadri mpango utakavyoweza kuleta tija? Nadhani pengine idadi inaweza ikaongezeka.
0: Alisema hivyo lakini au
6: hajasema, lakini swala la ajira linaonekana tuna kwenye uwanja wa comment, watu wanasema kwamba pengine inaweza ikawa ni mwanzo mwema. Lakini wengine wanahoji kwa nini sasa hivi, na kama unavyosema wewe unaandika vijana 10,000. Tupige walau vijana 30,000,000 hapo katikati, kwa sababu takribani watu milioni, zaidi ya watu milioni 60 vijana takribani milioni 30. Tunazungumzia takribani. Sasa asilimia ngapi hiyo?
0: Kwenye mahesabu hapo ndugu yangu.
6: Kuna mdau mmoja anaitwa Deo Haule anasema vijana 10,000 kati ya vijana milioni 30 kule kule nilipokuwa nawaza na mimi kwa sauti. Anasema hiyo ni sawa na 0.033 ya vijana wote wa Tanzania. Sasa asilimia ya vijana 99.967 wanakwenda wapi?
0: Tu hilo na mimi likuwa liko akilini kwangu, unajua.
6: Sasa wengi wamesema kwamba bado tuko chini sana ukiangalia na swala zima la changamoto ya ajira. Lakini hizi ajira zinatolewa katika namna gani? Hilo nalo limezua maswali mengi. Kuna huyu anaitwa Emmanuel Nason anasema mimi ninania na mahitaji ya moja kwa moja na fursa, lakini serikali yangu tukufu itaniwezesha katika hao vijana 10,000 itanifikia? Anahoji.
0: Maswali bado ni mengi, na una vijana wana maswali mengi
6: na yenye tija ya kujenga.
0: Lakini tunaamini yote hayo yatapata majibu. Kwa ufupi tu nilikuwa bado na hawa hapa, lakini wakati huu tena tunarejea kwenye makala.
1: DW Vijana Tugutuke.
7: Karibu msikilizaji wa Dochi Vele katika makala haya ya Vijana Tugutuke. Vijana wanatajwa kuwa nguzo ya kiuchumi. Kwa mujibu wa taasisi ya kukuza sekta za fedha nchini Tanzania FSDT, asilimia 50

0: 2025. Je, kujengwa kwa kituo kikubwa cha forodha katika maeneo ya mpakani nchini Tanzania kitasaidia vijana kupanua wigo wa biashara zao? Ninao vijana hapa ambao watajadili kuhusu mada hii muhimu. Karibu, kwanza mjitambulishe majina yenu.
1: Kwa majina naitwa Skora Simeon. Shukuri zangu, mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo.
2: Kwa majina naitwa Wilbrod Matias, kwa jina maarufu Figo.
3: Kwa majina naitwa Vedasto Stefano Rugema.
0: Naam, hawa ndio ambao tunajadilia nao kuhusu mada ambayo nimeitaja kuhusu kujengwa kwa kituo cha forodha kinachounganisha Tanzania na Burundi. Karibuni sana.
4: Asante sana.
0: Jina langu ni Prosper Kuigize. Kwa kuanza, mnaamini kwamba kituo hiki kikikamilika na kufunguliwa kitasaidia vijana kupata fursa za kiuchumi kati ya Tanzania na Burundi? Tuanze na Bwana Wilbrod.
2: Ndiyo, ninaamini kitasaidia vijana wengi kupata manufaa katika maisha yetu. Kwanza tukianza fursa kwa vijana, inawezekana kwa sasa hivi kituo kinapokuwa hakijafunguliwa hatuoni mambo mengi yakifanyika. Lakini ninaamini kituo kitakapokuwa kimeanza kufunguliwa, kwanza ni vitu vingi vitakavyofunguka kwa vijana. Kwanza abiria watakuwa ni wengi wanaoingia na kutoka nchini mwetu. Sasa uwepo wa abiria kuwa wengi, maana yake unawafanya vijana wao wenyewe wapate riziki.
0: Kwa upande wako Skora Simeon.
1: Ndiyo, nikitazama kituo hicho cha forodha ambacho kinaendelea kujengwa, kwanza kabisa tunaishukuru serikali yetu ambayo imetuletea kituo hicho cha forodha mpakani mwetu mwa Burundi na Tanzania. Vijana watapata fursa nyingi sana kwa ajili ya kujipatia kipato chao.
0: Kwa upande wako Bwana Vedasto Rugema, hali ilikuwaje kabla ya hizi harakati za kujenga kituo rasmi kuwepo?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla kituo hiki cha forodha kijafanyika, kwanza kwa upande wetu hapa Mnanila, ni kama vile palikuwa pamesahaulika na vijana, tulikuwa tumezubaa. Lakini wakati wameanza kuleta forodha hii hapa, moja kwa moja kwanza tumeanza kuona kama fursa kwa vijana zimetokea, maana vibarua wamekuwa wengi sana kwa ajili ya forodha hilo. Pia tunaona saizi watu wa kuingia na kutoka wamekuwa ni wengi sana.
0: Bwana Wilbrod, kwa upande wako.
2: Naam.
0: Kabla serikali hizi za Tanzania na Burundi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuamua kujenga kituo hiki, kulikuwa na ofisi za custom upande wa Tanzania na custom upande wa Burundi. Hakukuwa na ofisi ya pamoja. Ilisababisha usumbufu kwa kiasi gani?
2: Ndugu mtangazaji, hiyo ilisababisha usumbufu kwa kiasi kikubwa. Ukizingatia ofisi zile, kila nchi inakuwa na ofisi nchini mwao. Kwa wale ambao kidogo ni wageni kutoka nchi moja kwenda nyingine, akishakamilisha vielelezo vyake kutoka kwenye nchi yake kwenda kutafuta vielelezo vingine kwenye nchi ile, ilikuwa inaleta usumbufu kwa sababu anaingia nchi nyingine pengine ambayo haifahamu.
0: Sasa tuangalie jambo lingine muhimu sana. Je, vijana mlioko mpakani ambao mnafanya biashara za kuvuka mpaka kwenda nchi moja au nchi nyingine, mnafahamu taratibu hizo za forodha, kwamba ni mazao, ni bidhaa gani hazitozi kodi au ushuru, na zipi mazao zinatozwa ushuru? Nije kwa Skora.
1: Hiyo elimu hatuna ya kujua kwamba bidhaa ambazo zinaweza kutozwa ushuru na ambazo haziwezi kutozwa ni zipi. Hiyo elimu haipo kabisa. Na hapo hapo unakuta mtu anatozwa ushuru hata kwenye bidhaa ambayo haitakiwi kutozwa ushuru. Lakini mtu anatozwa ushuru tena kwa kukandamizwa sana.
0: Kwako Bwana Rugema, unalitazamaje jambo hili?
3: Na kama tulivyozungumza, alizozungumza wa kwanza, hatujui ni bidhaa gani ambayo inatakiwa kulipwa na ambayo haitakiwi kulipwa. Maana huwa tunaona hata mtu akipeleka nanasi tano kutoka Tanzania kuzipeleka Burundi ni hadi atozwe ushuru, apeleke ndizi moja hadi atozwe ushuru. Yani kuna wakati mwingine tunasema ni unyanyasaji, maana unatoka Tanzania umelipia, unafika tena mpaka wa Burundi wanakuhoji zaidi ya saa nzima, bado umekaa pale pale na una biashara. Kwa kuna namna fulani hivi inatuathiri kama sisi vijana wa hapa Mnanila.
0: Unafikiri nini kifanywe na serikali zote mbili kupitia mamlaka ya mapato Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani kwa maana ya uhamiaji, na mamlaka nyingine za kibiashara ikiwemo pia wizara mpya ya vijana? Bwana Wilbrod.
2: Kwanza serikali watambue kwamba elimu hiyo mpaka sasa hivi wengi hawana. Na kwa msingi huo, kama wameamua kuungana nchi zote hizo, mimi nadhani sasa ipo haja tuiombe serikali tu ianze mchakato wa kulifanyia kazi hili, waje watoe elimu.
0: Skora, kwa upande wako, watoto wa kike mara nyingi si washindani ukilinganisha na watoto wa kiume. Ni mambo gani ambayo unadhani ni changamoto kwa wasichana?
1: Vikwazo tunavyokutana navyo kwenye ujasiriamali wa kuvuka

0: mipaka, vikwazo ni vingi sana. Mtu anaweza kaenda na biashara zake, biashara ndogo ndogo tu. Lakini unakutwa pale ananyanganywa biashara zake. Muda mwingine ananyanganywa biashara na mtu ambaye sio sahihi. Kuna watu wanaojiita kwamba ni jeshi la akiba. Unaweza kukutana naye tu maana wewe unakuwa humjui. Anakunyanganya ile biashara, anaondoka nayo. Muda mwingine watoto wa kike unakutwa ili wewe ni kuachie mzigo wako. Anaambiwa tu mambo yasiyofaa. Labda tufanye hiki na hiki.
1: Maanisha kwamba wakati mwingine kuna rushwa za ngono?
0: Ndio. Namna kufanya hivyo anapokuwa amechukua mzigo akitaka hiyo rushwa ya ngono. Mara nyingi wasichana huwa wanakataa, anaamua kuacha mzigo wake.
1: Na bila shaka kuna wengine wanakubali, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa nini kifanyike ili fursa hizi za muungano Jumuiya ya Afrika Mashariki na uwepo wa maeneo rasmi ya forodha yawe na tija kwa vijana wa Tanzania na hata vijana wa nchi za jirani? Ni tuhitimishe kwa hoja hiyo Bwana Vedasto Lugema.
2: Asante sana. Kwa serikali, kwanza niingie kwenye serikali zote kumi mbili, Tanzania na Burundi, waweze kuimarisha kwanza ulinzi tuwasherezi kwenye mipaka. Kwa hiyo nchi hizi mbili zikae kwa pamoja, waweze kuweka ulinzi tuwashereza ili manyanyaso haya yasiwepo.
0: Jambo jingine, serikali iweke mchakato wanawake, wasichana na vijana wawezeshwe kupewa mikopo ambayo watafanya shughuli na wenyewe wakinzane na nchi hizi jirani. Tunapata mikopo vijana kutoka halmashauri, lakini mikopo hiyo ni midogo sana, hatuwezi kushindana na wenzetu wa upande wa pili.
1: Naam, msikilizaji, hao ni vijana kutoka Manyovu, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Ni katika eneo la mpaka wa Tanzania na Burundi ambako serikali zote mbili chini ya mpango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika wanajenga kituo cha kisasa cha forodha au kwa lugha nyingine kituo jumuishi. Niliokuwa nao ni Skora Simeon Vedasto Lugema pamoja na Wilbrod Matiasi. Nawashukuru sana kwa kuwa nasi.
3: Asante sana.
1: Hadi hapo, msikilizaji, makala ya vijana tugutuke haya na la ziada kwa leo. Ulikuwa nami Prosper Kuigize. Hadi mara nyingine, asante kwa kuwa nasi.

0: 7:56 tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ya mchana, lakini kwanza ninakusomea ujumbe wako ambao umeniandikia mchana huu. Na sasa ninaangalia kwenye ukurasa wa Instagram, namuona Said Mfinanga wa Moshi Tanzania anasema tunaomba hao madereva waliogoma hapa Tanzania wasikilizwe madai yao kabla hali haijawa mbaya zaidi. Lucas Jeremia ama baba Happy huyo ametuandikia kutokea Rufiji Pwani Tanzania, anasema Trump amalize vita vya Iran. John Homanje wa Dodoma Tanzania anasema chonde chonde, Umoja wa Taifa hakikisheni mnatatua mizozo inayoendelea duniani. Nicholas baba Flora huyu kutoka Manyovu Tanzania anasema Umoja wa Mataifa rejesheni amani ya kudumu katika nchi zinazokabiliwa na migogoro. Nani nafungua sasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, namuona kwanza Isaya Sambo anasema mikutano ya Umoja wa Mataifa imefanyika mara kadha, lakini hatua hazichukuliwi katika kutafuta suluhu ya migogoro inayoendelea ulimwenguni. Simon Shauri ametuandika kutokea Mbulu Tanzania, anauliza raia wasiokuwa na hatia watateseka mpaka lini? Umoja wa Mataifa ongezeni juhudi kurejesha amani katika sehemu zenye machafuko. Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema yanayoendelea huko Ethiopia yanasikitisha. Ruben Nathan King anasema kila siku viongozi wanasema maneno matupu, hakuna utekelezaji wa vitendo kurejesha amani ya kudumu duniani. Tumaini Hukumu wa Chato huyo anasema poleni sana watu wa Tigray kwa machafuko yanayoendelea. Hamisi Nyonyo Mnyausi wa Ruhimba Tanzania anasema Ukraine na Urusi kaini meza moja ili malize vita. Ninaendelea kusoma ujumbe wako na sasa ninamuona nani Ishara Nkere anasema huko Ethiopia kaini meza moja kutatua mzozo. Wenu Emmanuel Zebedayo Mtumba wa Dar es Salaam anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Raia wasio na hatia wanaangamia. Justin Brasius Jason wa Tanzania anasema kinachoendelea huko Ethiopia kinasikitisha. Edward Akwambulu Manyara anasema Umoja wa Mataifa ongezeni jitihada za kidiplomasia kuzisaidia nchi zenye mizozo. Ninakushukuru sana kwa kuungana nasi mchana huu. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Tafadhali usikose kuungana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili za jioni. Ninatumai umekuwa na siku nzuri kabisa, msikilizaji ambaye unatufuatilia sasa wakati huu popote pale ulipo. Ninakukaribisha sasa kwenye matangazo haya ya jioni, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Mfungamano wa kijeshi wa NATO umesema hujuma za Urusi haziwezi kuzuia kuisaidia Ukraine. Iran imetishia kuishambulia miundombinu ya kanda nzima mashariki ya kati ikiwa nchi hiyo itaendelea kuzuiwa kuuza mafuta yake. Na polisi wa baharini waliokuwa meli ya mafuta na mabaharia waliokuwa mikononi mwa maharamia nchini Somalia. Habari kamili. Brussels. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte amesema madai ya hujuma zinazohusishwa na Urusi barani Ulaya hayajapunguza mshikamano wa muungano huo wala msaada wake kwa Ukraine.
3: Russia continues its
4: Urusi inaendelea na kampeni yake ya kizembe ya vitendo vya uchokozi dhidi ya nchi wanachama wa NATO. Inajaribu kudhoofisha azma yetu na kusitisha msaada wetu kwa Ukraine, lakini Urusi inashindwa. Inashindwa kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine, na pia imeshindwa kuhujumu mshikamano wetu na msaada wetu kwa Ukraine. Ujumbe wetu kwa Moscow uko wazi. Tutaongeza msaada kwa Ukraine na si kupunguza.
3: For Ukraine and not less.
2: Kauli ya kiongozi huyo NATO ameitoa baada ya Estonia kuishutumu Urusi kuagiza uchomaji moto wa jengo lililotumiwa na kampuni ya vifaa vya kijeshi mjini Tallinn mwezi Agosti. Kampuni hiyo hutengeneza magari ya kijeshi yasiyo na dereva yanayotumiwa pia na Ukraine. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema tuhuma dhidi yake hazina msingi wala ushahidi wa kuaminika, wakati waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov akizituhumu nchi za Ulaya kwamba zinaendesha vita dhidi ya nchi yake kupitia silaha inazoipatia Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema Moscow inalenga kudhoofisha azma ya washirika wa jumuiya hiyo, lakini juhudi hizo kwa mtazamo wake zinashindwa. Tehran. Iran imetishia kushambulia miundombinu katika maeneo mbalimbali ya kanda mashariki ya kati, ikiongeza makali ya matamshi yake wakati kisubiri jibu rasmi kutoka Washington kuhusu pendekezo jipya la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Marekani Donald Trump tayari amelikataa pendekezo hilo kutoka Tehran, lakini waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi jana Jumatatu alisema kwamba anatarajia kupokea jibu rasmi kutoka kwa maafisa wa Marekani ndani ya siku moja. Kitisho cha Iran kimetangazwa na spika wa bunge la nchi hiyo Mohamed Bakhir Khalibaf, akisema ikiwa Iran haiwezi kuuza mafuta, hakuna atakayeweza kuuza mafuta kwenye eneo hilo. Mapigano yamepungua katika wiki za hivi karibuni, ingawa Tehran imeendelea kuzilenga meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Mogadishu. Polisi wa baharini katika jimbo la Puntland nchini Somalia wamefahamisha kwamba wamewaokoa mabaharia 17 kutoka kwenye meli ya mafuta ya MT Hona 25 iliyotekwa na maharamia mwezi Aprili. Vikosi vya baharini na nchi kavu vilivamia meli hiyo katika eneo la Bandar Beila. Operesheni hiyo imefanyika siku chache baada ya polisi kuikomboa meli nyingine mafuta iitwayo Sibu 1. Hata hivyo, watu 28 kati ya 41 waliokamatwa katika operesheni hiyo walitoroka walipokuwa wakihamishwa kwenda gerezani. Baadhi ya maafisa wa usalama wanashuku huenda walisaidiwa na polisi kutoroka, lakini hakuna ushahidi uliotangazwa kuthibitisha madai hayo. Mashambulizi ya maharamia katika pwani ya Somalia yameongezeka tena, ambapo tangu mwezi Aprili yameripotiwa takriban mashambulizi 15, idadi hii ikiwa kubwa zaidi kwa kipindi kama hicho tangu mwaka 2013. Berlin. Serikali ya Ujerumani inapanga kupitisha mpango wa utekelezaji hatua za maendeleo endelevu kesho Jumatano, wakati kansela Friedrich Merz akisisitiza kwamba mabadiliko ya tabia nchi sasa ni tishio la moja kwa moja kwa maisha na usalama wa watu. Kiongozi huyo wa Ujerumani akizungumza hivi leo Jumanne katika hafla iliyoandaliwa na Baraza la Maendeleo Endelevu RNA ambalo linaishauri serikali ya Berlin kuhusu masuala ya maendeleo, amesema mpango huo utajumuisha hatua za kuimarisha ubora wa hewa pamoja na kuunga mkono shughuli za kiuchumi zinazozingatia maendeleo duniani. Merz ametahadharisha kuhusu athari za mabadiliko ya tabia nchi kama ukame, moto wa nyika na hatari za kiafya, akisema kwamba mabadiliko hayo sio tena jambo la baadaye na kwamba sera za kushughulikia mabadiliko ya tabia nchi hazipaswi tu kulenga kupunguza ongezeko la joto duniani. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka hapa DW Bonn, Liverpool. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham ametangaza mipango yake ya kuleta mageuzi makubwa nchini humo yatakayoshughulikia masuala ambayo wanasiasa wengi wamekuwa wakiyakwepa. Katika hotuba yake ya kwanza mjini Liverpool kama kiongozi mbele ya mkutano mkuu wa kila mwaka wa chama chake cha Labour, ameahidi kwamba serikali yake itaanzisha mradi wa kitaifa wa kutoa huduma ya matunzo na malezi bila malipo. Waziri mkuu huyo Uingereza pia ameahidi kuongeza udhibiti wa serikali katika sekta ya makazi, maji na nishati, pamoja na kuchukua hatua za kubadili miongo kadhaa ya mfumo wa ubinafsishaji wa huduma hizo. Pia ametangaza kwamba atatangaza baadaye mipango kuhusu mustakabali wa ushirikiano na Umoja wa Ulaya, akikiri kwamba Brexit imesababisha madhara makubwa kwa Uingereza. Mwisho wa habari kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Taarifa ya habari imesomwa na Saumu Mwasimba. Jioni njema Saumu, na ninakukaribisha sasa wewe ambaye utaendelea kuwa nasi na tukiangazia yale tulionayo kwenye uchambuzi. Mvutano baina ya Urusi na jumuiya ya kujihami ya NATO unaelezewa kuzidi kutanuka, lakini pia mzozo ambao unazidi kuchacha huko kati ya Urusi na Ukraine. Utasikia pia mtizamo wa kiuchambuzi kuhusu hali hii.
5: Haya ni mambo ambayo inabidi yawekwe katika meza ya mazungumzo na kuangaliwa ni jinsi gani wanaweza kupata suluhu la kidiplomasia.
1: Kana sikusikia kwa kina na wimbi jipya la vita katika pwani ya bahari ya Shamu la waua mamia ya watu. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi jioni hii tukielekea huko eneo la Mashariki ya Kati. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen, Hans Grundberg, amekutana na wawakilishi wa waasi wa Kihuthi katika juhudi za kuzuia mapigano yasienee zaidi. Wimbi jipya la vita katika pwani ya bahari ya Shamu limewaua mamia ya watu, kuwalazimisha wengine kuyakimbia makazi yao na kuongeza hatari kwa meli zinazopita kwenye eneo hilo. Kwingineko, sarafu ya Iran imeshuka hadi kiwango kipya cha chini dhidi ya dola ya Marekani, wakati vita na vikwazo vikiendelea kuathiri uchumi wa taifa hilo. Zaidi na Idi Sesanga.
6: Mazungumzo yaliyofanyika mjini Muscat nchini Oman yalikuwa jaribio la kutafuta njia kuzuia hali isizidi kuwa mbaya. Hans Grundberg amesema alikutana mwishoni mwa wiki na Mohamed Abdusalam, mkuu wa timu ya mazungumzo ya Wahuthi, na kuzungumza mjini Riyadh na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa pamoja na Saudi Arabia. Juhudi hizo zinafanyika wakati waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran wamepanua maeneo wanayoyadhibiti katika pwani ya magharibi mwa Yemen. Mwezi huu walitua mji wa bandari wa Mocha na visiwa kadhaa vya bahari ya Shamu. Kusonga kwao mbele kumewafikisha karibu na mlango wa Bab el Mandeb, ambao ni njia muhimu inayounganisha bahari ya Sham na guba ya Aden. Wakati huo huo, waasi hao wameongeza mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia. Grundberg amesema ukubwa wa ongezeko hilo la mapigano haujawahi kushuhudiwa katika kipindi cha karibuni, na kuonya kwamba vita vya Yemen sasa vimefungamana zaidi na migogoro mingine ya Mashariki ya Kati. Hata hivyo, amesisitiza kuwa suluhu ya kisiasa lazima iamliwe na Wayemeni wenyewe.
7: Any political process inside Yemen needs...
8: Mchakato wowote wa kisiasa nchini Yemen lazima uongozwe na Wayemeni wenyewe na uamuliwe nao. Huo ndio msingi wake, lakini hatuwezi kupuuza ukweli kwamba miaka hii ya vita nchini Yemen imesababisha ukosefu wa utulivu katika eneo zima. Pia hatuwezi kupuuza ushawishi wa mataifa eneo hilo ikiwemo Iran na nchi nyingine jirani na Yemen katika vita hivyo.
6: Kwa maana hiyo, Grundberg anataka wa Yemen waongoze mazungumzo ya mustakabali wa nchi yao, huku nafasi ya Iran na majirani wa Yemen katika vita hivyo ikitambuliwa. Gharama kwa raia tayari ni kubwa. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, mapigano ya hivi karibuni yamewaua watu wasiopungua 838 na kuwajeruhi zaidi ya 3,600. Shirika lake la uhamiaji linasema zaidi ya watu 145,000 wamekimbia makazi yao ndani ya Yemen, na wengine zaidi ya 3,000 wamevuka bahari kuelekea Djibouti. Kwingineko nchini Iran, jeshi la walinzi wa mapinduzi limewataka wa Marekani kuzipinga sera za Rais Donald Trump kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Msemaji wa jeshi hilo, Jenerali Hussein Mohibi, amesema vita hivyo havijafikia malengo ya Washington na kuitaka Marekani kuviondoa vikosi vyake katika eneo hilo. Wakati huo huo, sarafu ya Iran, Rial, imeshuka hadi kiwango cha chini zaidi dhidi ya dola ya Marekani. Katika biashara ya fedha mjini Tehran, dola moja imefikia zaidi ya rial milioni 2.5 ikilinganishwa na rial milioni 2.2 kwa dola moja iliyorekodiwa Septemba 2. Kiwango hicho kinaonyesha shinikizo la kiuchumi linaloikabili Iran wakati vita na vikwazo vikiendelea kuathiri uchumi wake.
1: Ni hayo ya huko Mashariki ya Kati. Mvutano baina ya Urusi na jumuiya ya kujihami ya NATO umezidi kutanuka baada ya Moscow kutishia kutumia silaha zote ilizo nazo iwapo eneo lake la Kaliningrad litatengwa na sehemu nyingine ya Urusi. NATO imeaita matamshi hayo kuwa ni ya hatari na yenye kukosa uwajibikaji. Taarifa kamili na John Juma.
9: NATO imetupilia mbali onyo hilo la Urusi kuhusu uwezekano wa mzozo mkubwa wa kijeshi karibu na Kaliningrad, ikisema muungano huo ni wa kujihami, sio wa kushambulia. Kaliningrad ni eneo la Urusi lililoko kati ya Poland na Lithuania, lakini halina mpaka wa moja kwa moja na sehemu nyingine za Urusi. Msemaji wa NATO, Alison Hart, amesisitiza kuwa shughuli na mazoezi yake ya kijeshi hayahatarishi eneo lolote la Urusi, huku katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mark Rutte akiongeza kuwa vitisho vya Urusi vitaifanya NATO kuiunga mkono zaidi Ukraine.
3: Russia continues its reckless campaign of hostile action.
10: Urusi inaendelea na kampeni yake ya kukurupuka na vitendo vya uhasama dhidi ya NATO. Inajaribu kupima dhamira yetu katika kuisaidia Ukraine, lakini Urusi inashindwa kwenye uwanja wa vita nchini Ukraine na inashindwa kuyumbisha mshikamano wetu. Ujumbe wetu kwa Moscow uko wazi. Badala ya kupunguza msaada kwa Ukraine, tutauzidisha.
3: For Ukraine and not less.
9: Moscow hata hivyo imeishtumu NATO kwa kuongeza mvutano karibu na Kaliningrad. Katika barua iliyoonekana na shirika la habari la DPA, Urusi imesema inaweza kutumia silaha zake zote zikiwemo za nyuklia iwapo nchi za NATO zitajaribu kulitenga eneo lake hilo. NATO imelaani kitisho hicho na kuitaka Urusi kumaliza vita vyake nchini Ukraine. Barua ya Moscow inaonekana kuhusiana na mazoezi ya anga yaliyofanywa na NATO katikati ya mwezi Agosti. Kwa mjibu wa vyanzo vya kijeshi, mazoezi hayo yalilenga kuonyesha uwezo wa muungano huo kujibu haraka ikiwa Urusi itaishambulia nchi yoyote mwanachama. Hayo ya kijiri kuna shuhudiwa mitazamo tofauti katika Umoja wa Ulaya kuhusu mzozo wa Urusi na Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Johann Wadefull, ameitaka Slovakia kuunga mkono zaidi vikwazo dhidi ya Urusi. Akiwa Bratislava, amesema nchi za Ulaya zinapaswa kusimama pamoja na kuongeza shinikizo kwa Moscow. Lakini mwenzake wa Slovakia, Juraj Blanar, amelaani uvamizi wa Urusi kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa, ila akaongeza kuwa vita hivyo haviwezi kumalizwa kwa njia ya kijeshi pekee. Blana pia amesema Slovakia haiwezi kuacha kununua nishati ya Urusi mara moja kwa sababu miundombinu ya nchi hiyo imejengwa kwa miongo kadhaa kutegemea mafuta na gesi kutoka Urusi. Serikali ya Bratislava inasema inatafuta vyanzo vingine vikiwemo gesi kutoka Algeria na mafuta kupitia Croatia.
1: Na baada ya kusikia ripoti hiyo ya mzozo wenyewe kati ya Urusi na Ukraine pamoja na vuta ni kuvute inayoonekana kati ya Umoja wa Ulaya, muungano wa kijeshi wa NATO dhidi ya Urusi, wakati huu tunaungana na mchambuzi wa siasa za Ulaya Dr. Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin kutufafanulia hiki kinachoendelea, kinachora picha gani na pengine nini kinaweza kufanyika japo kwa sasa kupata suluhu. Lakini kwanza alitoa mtizamo wake wakati mzozo huu ukizidi kushika kasi.
5: Nadhani mzozo huu sasa hivi kwa jinsi unavyoenda ni kwamba inavyoonekana hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Tunaona sasa hivi pia hata viongozi wa Ulaya ambao kwa siku zote walikuwa hawataki kufanya mazungumzo na Urusi, tunaanza kuona sasa wameanza kuongea. Tumeona hivi karibuni waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani akikutana na Lavrov kule New York. Hii inaonyesha ni jinsi gani sasa hivi hali inazidi kuwa tete na nchi za Ulaya sasa hivi zinaanza kuangalia zifanye nini katika kumaliza mgogoro huu.
1: Na unadhani zinaweza kufanya nini kwa sasa?
5: Tatizo ukiangalia nchi za Ulaya zinavyoenda kwa Urusi ni kama zinataka Urusi isalimu amri. Hata jinsi nchi za Ulaya ambazo zinataka kutumia diplomasia, inabidi kuangalia ni jinsi gani kutumia diplomasia hiyo kiuhalisia, kwa sababu mwisho wa siku hali inavyozidi kuwa mbaya kwa Ukraine ndio itakavyozidi kuwa mbaya kwa hizi nchi za Ulaya. Tunategemea pia hapa Ulaya hivi karibuni wa Ukraine wataanza kuja hapa barani Ulaya. Kwa hiyo pressure inazidi kuongezeka barani Ulaya, kwa hiyo inabidi zifanye mazungumzo, lakini inabidi kuangalia uhalisia zaidi.
1: Umoja wa Ulaya na NATO leo wameonyesha kuiunga mkono Estonia inayoshutumu Urusi kuhusu shambulizi la moto na lilitokea mwezi Agosti. Urusi inakataa, inasema Ulaya inatafuta tu sababu ya kutaka kuendeleza vita, kutaka kuendeleza mgogoro. Kipi kichukuliwe, kipi kiachwe?
5: Nadhani ni ngumu, kwa sababu tumeona tuhuma nyingi nchi za Ulaya zikiitumu Urusi kwamba inaanzisha mashambulizi ya moto karibu na mipaka ya hizi nchi nyingine za Ulaya, lakini ni ngumu sana kuhakikisha pia tuhuma hizi, kwa sababu Urusi nayo ukiangalia inasema Ulaya inatumia tuhuma hizi ili kufanya wananchi wao waendelee kukubali nchi za Ulaya ziweze kuweka pesa zaidi kwenye vita vya Urusi na Ukraine.
1: Na waziri mkuu wa Poland amenukuliwa akisema kwamba haya mashambulizi ya Urusi katika eneo la mpaka wa Ukraine karibu na Poland yamekuwa sasa ni jambo la kawaida na pengine yatakuwa ya kudumu. Kitisho kipo, Dr. Harrison?
5: Nadhani kitisho kipo, lakini sasa hapo tunachojiuliza ni kwamba hizi nchi za Ulaya zinaweza zikafanya nini, kwa sababu hapo ndio inapozidi kuwa hatari zaidi. Tukumbuke kabisa kwamba hizi ni nchi ambazo zipo katika muungano wa NATO. Kwa hiyo sasa kama wakiamua kusema zitumie sasa kile kifungu namba 5 cha NATO, kwa maana ya kwamba kama nchi moja ikishambuliwa tunaweza kwenda katika hali hatari sana hapa Ulaya, kwa maana ya kwamba kuingia vita kati ya Urusi na hizi nchi za Ulaya ambazo zipo katika muungano wa NATO. Kwa hiyo diplomasia sasa hivi inabidi kuzingatiwa na kufanya mazungumzo kweli na Urusi. Na Urusi pia inabidi iangalie kauli zake na kuhakikisha kwamba wanapata suluhu la kidiplomasia.
1: NATO imepinga vikali onyo la Urusi kuhusu ongezeko la mvutano wa kijeshi katika eneo la Urusi la Kaliningrad. Lakini NATO wenyewe wanasema kwamba huu ni muungano wa kujihami na hakuna shughuli au mazoezi yoyote yanayohatarisha sehemu yoyote ya Urusi. Urusi ina haja ya kutoa tahadhari hii.
5: Nadhani kila mtu anaoangalia mgogoro huu kwa upande wake, Ulaya inaona kama Urusi inataka kujitanua zaidi kwenda mashariki, lakini Urusi ukiangalia inasema kabisa kwamba Ukraine kuingia NATO ingekuwa ni tatizo kubwa sana ya kiusalama kwa Urusi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo inabidi yawekwe katika meza ya mazungumzo na kuangaliwa ni jinsi gani wanaweza kupata suluhu la kidiplomasia.
1: Ni mtizamo huo wa mchambuzi wa siasa za Ulaya, Dr. Harrison Mwilima, kutokea huko mjini Berlin, alipozungumza nami kuhusiana na mzozo huu kati ya Urusi na Ukraine.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni na tunaelekea sasa huko nchini Tanzania. Maelfu ya abiria kwenye maeneo mbalimbali nchini humo wamekwama baada ya madereva wa mabasi ya abiria na magari yanayosafirisha mizigo kugoma wakidai unyanyasaji unaofanywa na askari wa usalama barabarani, sheria kali zinazowekwa na serikali pamoja na miundombinu mibovu. Sakata hilo limewaibua viongozi mbalimbali waliotoa msimamo wao kuhusu kadhi ya hiyo. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo.
11: Taharuki imelikumba jiji la Dar es Salaam pamoja na mikoa mingine ya Tanzania baada ya madereva wa mabasi ya abiria kuanza mgomo wao leo asubuhi, wakishinikiza serikali kuondoa vikwazo na sheria wanazodai zinawakandamiza. Madereva hao kwanza wameulalamikia uonevu unaofanywa na askari wa usalama barabarani, wakidai wamekuwa wakikamatwa kwa makosa yasiyo na msingi na kutozwa faini kubwa. Hiki hapa ni kilio cha madereva hao.
12: Kero yetu kubwa tumekalisha hapa sisi madereva ni miundombinu mibovu ya barabara.
13: Gari blaza labda imeclick tairi, au ina ubovu wote unaohusiana na gari. Fine naandikiwa mimi.
11: Pamoja na jijini Dar es Salaam, mgomo huo umefanywa pia na madereva katika mikoa ya Mbeya, Morogoro, Kilimanjaro, Arusha na Mwanza. Abiria walionekana wakihaha kutafuta usafiri mbadala kutokana na mgomo huo uliofanywa na madereva. Hata hivyo, wakati hayo yakiendelea, chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania Taboa kimesema hakihusiki na mgomo huo, bali kinayafahamu madai ya madereva. Katibu wa Taboa Priscus John amesema baadhi ya madai ya madereva yana mantiki na wakaiomba serikali kuyategea sikio.
14: Kilichotokea kwa kweli hata sisi wenyewe tunaogopa, kwa kuwa anasema gari kiingia barabarani na kama unaona clip zinavyotembea wanatishia kuvunja na kuchoma magari. Kiukweli serikali yetu ni sikivu sana na tumeshapeleka hayo mambo.
11: Akizungumza leo na waandishi wa habari, kamishna wa operesheni na mafunzo wa jeshi la polisi Tanzania, CP Awadhi Juma, ametoa onyo kali dhidi ya wale wanaohamasisha ama kuzuia mabasi na malori kutembea barabarani kutokana na taarifa za kuwepo kwa vuguvugu la mgomo wa madereva. Katika stendi ya mabasi ya Magufuli hapa jijini Dar es Salaam, kadhalika mabasi ya abiria yaliendeleza mgomo huo kama ilivyo kwenye mikoa mingine, hali iliyoacha mamia ya abiria wakikosa la kufanya. Jeshi la polisi lilionekana liking'oa namba za usajili za mabasi hayo ya abiria yaliyokuwa yamepaki katika stendi hiyo. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando alitoa msimamo wa serikali.
15: Mwambia LATRA wawasiliane na wamiliki wa magari kwamba umeshaamua kuto kusafiri. Hapa sio mahali pa kulaza magari. Sheria inakutaka ndani ya Magufuli ukae masaa mawili. Masaa mawili yameshapita. Rudisha gari kwenye hadi yako.
11: Hii si mara ya kwanza kwa madereva wa mabasi ya abiria kugoma kutokana na madai mbalimbali yanayohusisha sheria, unyanyasaji na malipo madogo ya kazi zao. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Na ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyochapishwa hii leo imeonyesha karibu wakimbizi milioni 8.3 na watu wengine waliolazimika kuyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutopata misaada muhimu inayotolewa na shirika la kuhudumia wakimbizi la umoja huo UNHCR. Kulingana na shirika hilo, huduma za kuwasaidia wakimbizi zinapungua mno kutokana na ufadhili nao kupunguzwa kwa kiasi kikubwa. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
16: UNHCR imesema kupitia ripoti yake inayoelezea athari za kibinadamu zinazotokana na kupunguzwa kwa bajeti kwamba uwezo wake wa kuwasaidia na kuwalinda wakimbizi, watu waliohama makazi yao na wale wasio na uraia unazidi kupungua kutokana na upungufu mkubwa wa ufadhili. Limesema hata fedha zilizopo ni pungufu kutoka dola bilioni 5.2 mwaka 2024 hadi dola bilioni 3.9 mwaka 2025, lakini idadi ya watu ambao inapaswa kuwalinda inaendelea kuwa juu katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa hapo kabla. Mkuu wa mahusiano ya kigeni wa UNHCR Dominic Hayde amesema shirika hilo linahitaji dola bilioni 8.5 kwa mwaka huu kwa ajili ya kuwalinda wakimbizi, lakini hadi ilipofika mwishoni mwa mwezi Julai lilikuwa limepata dola bilioni 2.7 tu, sawa na 32% ya kiwango hicho. Hii inamaanisha kwamba karibu watu milioni 8.3 watu walioyahama makazi yao wanakabiliwa na kitisho cha kutofikiwa na misaada ya shirika hilo. Limetolea mfano nchi ya Chad ambako wakimbizi 319,000 wanakabiliwa na changamoto ya kuchelewa kusajiliwa, hatua inayowaacha kwenye hali ya sintofahamu kwa kuwa wanaishi bila ya nyaraka zinazowawezesha kupata huduma, huku takriban watoto 233,000 wakiwa hatarini kushindwa kupata zile huduma za kulinda kundi hilo. Hali ni kama hiyo nchini Ethiopia ambako hata hivyo tayari 85% ya watoto hawapati huduma hizo, na huko Sudan maelfu ya walionusurika na unyanyasaji wa kingono pamoja na watoto pia wako hatarini kukosa huduma muhimu za ulinzi. Kulingana na UNHCR, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyahama makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, idadi ambayo imeshuka kutoka ile iliyovunja rekodi rekodi ya watu milioni 132.2 ya mwaka 2024. Miongoni mwa hao milioni 117.8, milioni 35.6 walikuwa ni wakimbizi waliokuwa chini ya uangalizi wa UNHCR. 32 ya idadi hiyo walikuwa wametokea Venezuela, Ukraine, Syria, Afghanistan na Sudan. Lakini mbali na wakimbizi na kupungua kwa huduma, UNHCR pia imelazimika kupunguza wafanyakazi. Karibu watumishi 5,000 walipunguzwa mwaka 2023, hiyo ikiwa ni karibu robo ya watumishi wake wote. Marekani, ambayo ilikuwa ndiyo mfadhili mkuu, imepunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya nje, huku mataifa mengine wafadhili yakionekana kubana matumizi.
1: Hawa Bihuga tayari yuko studioni kutuambia yale yaliyoko huko kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Hawa.
17: Asante sana. Kwanza kabisa na msihi mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea katika mitandao yetu TikTok, Instagram na YouTube na Facebook yote kwa anwani ya DW Kiswahili. Huko tuna mengi sana kuhusiana na hali ya kisiasa ulimwenguni, lakini katika eneo la Afrika na mengine kadha wa kadha. Lakini
1: TikTok
17: nimeikumbuka. Huko masuala ya halo tap tap tap tap tap.
1: Okay, haya.
17: Tuendele. Sawa. Sasa tunaanzia kule Uganda ambapo aliyekuwa mtangazaji wa habari Edward Rukidi kijana Ngoma ametawazwa kuwa mfalme wa ufalme wa Tooro nchini huko na kuwa omukama wa 13 wa jamii ya Butoro katika sherehe ya kitamaduni iliyohitimisha mvutano uliotokana na mchakato wa kurithi kiti cha enzi.
1: Hicho cha kifalme sasa.
17: Mfalme huyo mpya amechukua nafasi ya Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa sita ambaye alifariki mwezi Agosti akiwa na umri wa miaka 34 baada ya kuugua saratani. Kifo chake kilizua mjadala na mgogoro kuhusu mrithi wa ufalme huo kabla ya ukoo wa kifalme na viongozi wa Tooro kumteua Edward kijana Ngoma kuwa mrithi. Maoni ni mengi sana. Sasa katika hizo sherehe za kumwapisha rais wa Uganda Yoweri Museveni amehudhuria pia. Watu wengine wapo wanaokubali lakini bado wengine wanaoshikilia msimamo huo.
1: Angalau mtu mmoja.
17: Mtu mmoja tu anasema Winnie Mulio anasema mfalme anazaliwa na si kuteuliwa, ufalme wa Tooro unaweza kufikiria upya.
1: Haya ni maoni yake. Basi tutupie jicho kwenye kurasa zetu pia huko. Dalali mtoto wa Mpanda Tanzania anasema usalama barabarani haupaswi kuwa jambo la mjadala, ni lazima tulinde maisha ya abiria, madereva na watumiaji wengine wa barabara, lakini wakati huo huo mfumo wa point kwenye leseni unapaswa kutekelezwa kwa uwazi. Ametuandikia huyu kwenye Facebook. Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mgomo ni haki ya madereva lakini adhabu ni ya abiria walio kwama. Ahmad Suvi kutoka Dar es Salaam anasema polisi chonde chonde, tumieni busara katika kusaka suluhu ya mgomo wa madereva.
17: Maliza tu Facebook kwenye Insta.
1: Haya, namalizia na Kayuni hapa. Anasema serikali isikilize kilio cha madereva na kutatua changamoto zilizopo.
17: Katika Instagram namuona Dides Asenga wa Arusha Tanzania anasema pole kwa wasafiri waliokumbwa na adha hiyo iliyosababishwa na mgomo wa madereva, juhudi za haraka zichukuliwe kumaliza jambo hilo. King Majuto wa Geita Tanzania anasema huu mgomo wa madereva ni batili, kabla ya kufanya hivyo walipaswa kufuata utaratibu, ni vyema warejee kazini haraka sana. Isaya Sambo, naona ujumbe wako unasema kuna maamuzi yanafanywa pasipo kushirikisha wadau na athari zake ndio hizi sasa.
1: Na kwenye YouTube Saitoti Kodunia kutoka Dar es Salaam anasema viongozi tafuteni suluhu ya mgomo wa madereva. Nyangole Magwala wa Tabora anasema vita vya Urusi na Ukraine imekuwa pasua kichwa Umoja wa Mataifa mko wapi? Baraka akiwa Kampala Uganda anauliza Umoja wa Afrika unafanya nini kutafuta suluhu ya mzozo wa Ethiopia. Hawa nadhani tufunge sasa, ndio tunaambiwa kwamba muda umetuishia. Ninakushukuru pia wewe ambaye umekuwa nasi jioni hii ya leo hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi. Naitwa Lilian Mtono na kutakia jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: Juma Adila da fatan shirye-shiryen namu sun kayatar kuma sun nishadantar da ku. A yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku a wannan zango. Kuma muna tare da Sa'id Sa'ad kai tsaye wanda zai karanto mana wasu daga cikin su. Malam Sa'id, barka da warhaka.
1: Barkanki da malama Khadija.
0: Yawwa, to daga ina za mu fara? Za mu ta karanto su ne yanda suka zo, ko kuma akwai wani batu da kaga yafi daukar hankali?
1: Ito, bari mu karanta su
0: mita tafiya
1: kenan. Hoton yazo
0: to shi kenan.
1: To bari mu fara da Kamaru ko? Gargashin rahoton Kamaru na amfani da AI a tsarin karatu. Dahiru Usman ya ce hakika Kamaru gaskiya ta yi abin da ya dace domin cusa fasahar AI cikin tsarin karatu a wannan lokaci, abu ne da ya zama dole. Fatan dai shi ne a tabbata ɗalibai sun yi amfani da shi ta hanyar da ta cancanta. Shi kuwa Malam Bundi Malam Fatodi ya ce hakika shigar da fasahar AI cikin tsarin karatu zai taimaka wa malamai saukin fahimtar da ɗalibansu. A wannan karon gwamnatin Kamaru ta yi abin ayaba.
0: A wannan karon ne kawai ta yi abin ayaba?
1: A wannan karon ya ce da shi a ra'ayi. Abdullahi Lima ya ce shigar da fasahar AI ga fannin karatu makarantu da hukumomin kasar Kamaru suka yi don bunƙasa ilimin jama'a. Hakika wannan mataki ya yi daidai, kuma muna fatan Allah ya sa hakan ya zamto shi ne alkhairi ga ɗaliban.
0: To amin amin.
1: To bari mu shiga Najeriya kuma batun jam'iyyar NDC. Na'am, da jigajigan suka je Sokoto.
0: Haka.
1: Yunusa Tanko Banin Baka ya ce to jam'iyyar NDC Allah ya sa gudanar da yakin neman zaɓe a jihar Sokoto da kuka yi ya sa an shiga da kafar dama.
0: To.
1: Shi kuwa kawo Abubakar Kawo Girgiza ce jam'iyyar NDC da zai fi muku dai ku zo ku haɗu da jam'iyyar ADC. Ya ce domin karɓe goruba hannun kuturu, matuƙar da gaske kuke so ku kawo ƙarshen wannan gwamnati da ke kan mulki, amma idan ba haka ba ma za a daina zarginku da yi wa APC kansan ba ganin cewa sai kun dage ku zo na uku a zaɓe.
0: Shi wannan har ma ya san na uku za su zo a zaɓe. Wannan shi ne mai gani har hanji ɗin.
1: To ayya, wataƙila ya hasashen shi.
0: To ina ga na shi hasashen kam.
1: Shi kuwa Abdu Baban Bilal ya ce muna taya murna gajigajigan jam'iyyar NDC. A yayin neman zaɓen da suka yi a gudanar a Sokoto, wato Kwankwaso da Peter Obi, Allah ya ba su sa'a. Shi kuwa Malam Bundi Malam Fatori ya ce gaskiya taron da jam'iyyar NDC ta gudanar a jihar Sokoto babban abin tashin hankali ne ga jam'iyya mai mulki.
0: To
1: ina ma a ce za su haɗe wuri guda da su a Tiku tun kafin ƙarfe 9 safe an gama zaben Najeriya.
0: Da kyau. Lallai.
1: Yau wannan din.
0: Wai
1: har da hasashe suke yi.
0: Hasashe shika ma iri-iri ga suna.
1: To bari mu je
0: wani batun
1: a Niger.
0: Haka na tsadar man fetur.
1: Rabiu A. Nuhu na Buka ya ce samun hauhawar farashin man fetur ta zama tamkar gobara daga teku. Maganinta sai dai Allah. Muna fatan Allah ya kawo mana sassauci a wannan hali da muke ciki.
0: To amin.
1: Shi kuwa Yakuba mai aski Badarka yake cewa ba wai iya yakin yankin ga wannan lamari na hauhawar farashi.